0: Αλλά κάπως ο φού. 300 minutos. Buenas noches a todos. Palco de estrellas. Sonando Grupo América de Vigo en directo.
1: Hey, Tapia.
0: Na festa de Tapia de Casariego foi a semana pasada. Bruce Springsteen. Unha actuación gravada polo noso amigo Juan Cantero. Pode estar na mañá Grupo América con Costa Dorada no San Campo de Lonxe, en Figueiró Tomiño, este venres. Estamos en o día de Santa Cristina, 24 de xullo, Víspero do Apóstol. Festivo local en Vaga, pero hai programación de Radio Vaga o venres. Hai programación. Saudamos ointes. Bueno, estamos Radio Vaga, 107.9, pero tamén os ointes que a semana pasada non nos poderon escoitar de un problema técnico dos que nos mandan o sinal. Non nos poderon escoitar os ointes da Radio Roncudo de Corme, os ointes da Radio Narcea, os de Cadenas e Radio e os do Nova Hit. Problema técnico, allónos e estas emisoras. Cousas que pasan ás veces que íamos a facer. Pero si, sí, xa estamos todos hoxe de novo, outra vez a familia completa de Palco de Estrelas. A semana pasada comezaba Palco de Estrelas a temporada número 22. Xa que fai dos... Bueno, a semana pasada temporada fixo 21 anos, polo tanto, fixo 21 anos. Entonces empeza a temporada número 22. 22ª. 2-2. Fares Daniel Seijas. Unha semana máis nesta fin de semana tan festeira. Cagamos que nos chames. Si queres, se non queres non chames, non pasa nada. Veñamos música da orquesta, falamos algún conto, unha cousa. E es como sona a América cantando Sergio. Si ves algunha festa, coxe moitas festas. Somos para Sabarís, que pasa en Sabarís? Min envío de Sabarís. Vale, cerca de Sabarís. Se que xaben se está tocando ali de líder a Gran Parada. Que sei que escutaba esa orquesta na casa de María Santísima. Había vídeos e nima como se escuta a Gran Parada hoxe. Bueno, me dan un moio vento ali, pois, naquela zona, naquela especie de ría que fai de Bayona. Pois coitese moito. Tiña un vídeo xo por aí, aí fai un pouco, no feo de Valmiñor. Bueno, pois se ves alguna festa, ou fuches a festa estes días, e queres contarnos algo, que tal as orquestas, os grupos, se sabes algún conto xa, xa empezar movimientos, pois chámanos, ou mandan mensaxe de audio, a través do Facebook ou do Instagram, o Facebook Daniel Seijas, ou tamén Palco de Estrelas Daniel Seijas, Orquestas e Incendios, Historias e Incendios, e tamén o de Daniel Seijas, Palco de Estrelas, no Instagram. Aí podes mandar un mensaje de audio se queres, como tamén, se has na comisión de festas e queres dar a coñecer a tua festa, podes mandar un mensaje de audio. E poñemos xa aquí a esa festa. Tamén se queres anunciar a festa, moitas veces temos precios especiais. Aí, esas festas todas que se anuncian en Palco de Estrelas, todas se enchen. Enchense hasta arriba, non hai onde entrar. E as empresas que se queren anunciar en Palco de Estrelas tamén. Este programa está en publicidade escoitas en toda Galicia, non solamente en Radio Valga, non solamente en Radio Valga, senón nas 20 emisoras que están conectadas con nós. Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Neria, Radio Narcea, é toda a rede da cadena Si Radio, cubre toda Galicia, boa parte de Galicia, é o que é, pois, Nova Hit, Bergantiños, Costa da Morte, Coruña. Mirade. Digamos que hablamos de Madrid. Bueno, por Madrid hábil, vaya incendios. Hay 10.000 personas desalojadas. A Comunidade de Madrid tuvo que tomar, pedir axuda ao goberno español. E ahora mesmo está o Estado. Declarou emerxencia nacional pola gravidade do incendio que hai.

0: feito en moitos sitios, Campaña, Queiruja, Apóstolo, Carril, bueno,
1: princesas,
0: Santo Eugenio do Monte.
1: Y a los niños les da por perseguir.
0: Este é del que mañá toca na súa terra, en Tomiño. Festas en Arteixo, festas do Burgo. En Burgo en Pontevedra, e o Burgo en Culleredo tamén. Unhas festas que son ter máis que un corrido de toda Galicia. O sábado a festa da Fraga en Nas Pontes. Hoxe a festa na Barrela. Pero como aí non tenos castigados, enfadouse outro día. Bueno, enfadouse, faitemo con nós. Pois ahora non manda crónicas ningunhas. Pero bueno, que está de cumpleanos. O día de hoxe está cumpleanos, pero nos acordamos da Ainhoa, que a queremos igual. Así que dende aquí mandámoslle moitas felicidades, porque hoxe é o día do seu cumpleanos. Que sorte tuvo que ton os satélites a porta a súa casa hoxe. A festa empezaba ás 11:30. Ás 11:30
1: de Madrid.
0: De 11:30 a 5:30 iba. Empezamos a satélites a 5:30, ás 11:30. Varias veces por diante que están pasando moi tarde. Outro día puxo un vídeo no, na historia de Instagram e de Facebook, de Callobre. Estaba panorama satélites. A festa en vez de empezar máis cedo, empezou ás 11. A un épico. Ese vídeo é dun épico.
1: Venga a visitarme.
0: Bueno, para ahora empezaba una de mañá, o primero pase. Me puso a niñar dudas, ese más o menos ese vídeo. E mira que poquinha xente había. Para que fan as festas para tan tarde? Un día da semana. Estamos en suyo, non agosto, non se olviden. Outro día tamén estaba unha festa en San Cristóbal de Reis, cerca de Pontevea. Estaban los españoles, que estaban los españoles tan fabulosos. Por cierto, españoles van a estar o día desde agosto con New York, una festa de los desamparados de la Devesa en Campaña Valga. Pues también había muy poquita gente, a una de la mañana había 20 personas. Están los vídeos ahí que se pueden ver. Pero pode ser que xa van comisión de festa. Bueno, querían empezar antes. Para que vades empezar antes? Xe que dixo o representante. Empezar ás 11:30, que boa, ás 11:30 un domingo. Onde imos parar, señores? Onde imos parar? Depois que xamos que non xente nas festas. Estamos carallando o negocio. Estamos fastidiando o negocio. Non ten sentido ningún o que se está a facer. E a reflexión que fixen outro día no Facebook, puxo un cartel da festa de da Madalena. Da Madalena de Sotelo de Montes, en Forcarei. Estaban ali os pinos e los del Atlántico de Vigo. Isto era un cartel de 1984. Bueno, chamou tanta atención o cartel. Cata me avisaron, chamarme, onde consiste o cartel? Puxerme en contacto con a Comisión de Festas, con Lito da Comisión de Festas da Madalena de Sotelo de Montes, que me mando un saludo, dicindome que ese cartel non o tiñamos nin nós. E o que me dixo foi, cuidado, a mesma comisión do 84, bueno, polo menos Lito e algúns máis, son os mesmos que estamos na comisión do 2026, pero a cousa non acaba aí.

0: radio. Un grupo caramelo.
1: Uy, se vino allí.

Apunta ben este teléfono. 653-200-625. 653-200-625. Caramelo. Disco móvil.

0: Santos, producións de eventos. Fixeron Carracedo as festas de Horto. Pronto véalo. Xanzas festas de Iria. De Iria vai unha cantante de Ribasar. Para Iria vai unha cantante de Ribasar. En la zona parque de Ribasar, muy conocida. María Santos, producciones de eventos, orquestas totalmente en exclusiva, atracciones internacionales, luces, carro de festa, lo que necesites. Siempre preparado, preparada. O equipo de María Santos, producciones de eventos. Exclusivas, satélites, Capitol, Trébol, Compostela, New York, Olympus e moitas máis. María Santos, 608-986-073, 608-986-073, para traballar en toda Galicia sin ningún problema, exclusiva. María Santos. Non teño rever aquí na mesa. Antes teño rever, facía que las cousas espectaculares. Vou deixar a América un pouquinho na máis, un pouquichinho. Son as 3:24 minutos e despois imos cos Santiños. Que eu sei que vos gustan moito os Santiños. Os Santiños, o justo ou non justo, hai xente que os odia e xente que os ama. Eso é porque non deixan a ninguén indiferente. Esta é a grabación de 2017, xa ten 9 anos, Que puñera jora. Ahora volví moi baixo de todo, non teño ganas de decir os Santos. Pois tiño temporada que nos dicía, pa xente iba, non dices os Santos, bueno, veña. Me fui recuperando os Santos por aí que había grabados. Iba a falar de Santa Margarita, que foi o de 20, a Virxen da Madalena, o 22, Santa Cristina, Santa... bueno, Santo Japios, Santiago Apóstol, aos espiripecios, como chegou aquí o seu cadáver e todo. O que me parece increíble, mirando a reflexión, cando pregunto a veces aos rapaces do instituto, así cando falamos da Edad Media e cousas así, bueno, polo tema da creación do invento do apóstolo Santiago, digo, e bueno, vos sabedes como foi a lenda, como chegou e toda a historia, e non saben. Xa non saben esas cousas. Dixo eu, que a cantidad de cartos que hai que se gasten en promoción, o Xacobeo, veña, vexasto, viña cartos, para falar depois os de aquí, os rapaces de aquí non saben como fui alendo do posto. Dixo, mi madre, eche unha reflexión especial. Pero pois aí está, todos.
1: Esas palmas arriba, Tapia.
0: Ese que non escuito, claro, porque os que estaba escuitando era, estaba escuitando así radio, Nova Hit, Roncudo, que a semana pasada podes escoitar. Bueno, pois pues falamos da Guerra Civil. Podes escoitar o programa da semana pasada no Ibus.
1: Que quiera pode cantar, saltar, disfrutar, beber, arriba.
0: E falando de Corme, teño que falar algo importante. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. Vou vos dicir unha cousa, 2 de agosto vámonos ver. Onde será a cita? En Corme. Todos a Corme. Atención, hai feira mariñera en Corme, coroniza a asociación de veciños de Corme, o Eduardo Pondal, Antón Vidal polo medio, Óscar de Radio Roncudo. Bueno, o importante é a sorpresa. Feira Mariñeira, Feira Artesán, cada máis concurrida. Será un 2 de agosto, sábado e domingo. Ás 11, apertura de postos. Pasarruas con o grupo de gaita de Mauruxía. Ás 7:30 da tarde estará a charanga co Leixito do Sar. E veremos, teremos verbena mariñeira con Aixa Romai. Domingo 2 de agosto. Isto é, falamos da Feira Mariñeira Artesán de Corme. Corme Porto, Corme Porto, que quede claro.
1: ¿Y las palmas?
0: A partir de 10:30, pasarruas con el grupo de gaitas Pontevella.
1: Vamos por aquí adelante, palmas arriba, son gratis.
0: Ahí, bueno, el tema está charanga que la de Sar, a 7:30, sí. O sábado, bueno, o domingo 2. Pasarruas con Pontevella por la mañana, grupo de gaitas. as 12 bandas de gaitas de Queiroga, de Queiroa. Durante todo o día haberá postas de pulpo e churrasco e atención 10:30 na Plaza do Campiño. Haberá a presentación dun documental, con imaxes antigos de Corme, de Laxe, dos anos 40, e máis antigos tamén, da Costa da Morte. Acto presentado, non pensamente solamente presentado, vou falar de algo aí tamén, un callecado, porque meteron aí, dixen, moi Óscar, coño, te escribir, falaste algo aí, pero non sei de que falar de, do tema este. E non sei ben de que vai ser a cousa realmente, pero bueno, a ver. Pon aquí, proxección documental, presenta Daniel Seijas. Puxéronme aquí moitos títulos, parece que puxéronme aquí máis títulos que a... o Duque de Alba. Bueno, que vou presentar eu ali, falar algo sobre un pouco da historia da Costa da Morte, algo ali, bueno, documental este, será na Feira Mariñera de Corme, a 10:30, o domingo, 10:30 da noite, na Praza do Campiño. Así que, xa sabes, estás invitados todos a ir ao Corme. E os de Corme, que non me conocedes e que me escoitades, pois tamén podes verme aí tamén aí, sabe? Aí xa está. E contar uns contos tamén. Dici, mira, eu escoito todos os días, pero nunca chamo. Canto me din eso. Gracias aos veciños de Corme por invitarme a este acto. Bueno, por dixemos un poquinho aquí ao Grupo América. Vai ser as 3:30, en Palco de Estrelas estamos. E despois, Santiños, e logo en directo xa en Palco de Estrelas, aquí en Radio Valga, Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Roncudo de Corme, e Radio Narcea de Canas de Narcea. Hay que dicir que Radio Roncudo de Corme leva conectado con nós 11 anos e medio. 11 anos e medio leva xa.

hai que falar dos santiños. Hoxe día 20, Santa Margarida. Margarida se leva moitos sitios. En Luón non hai festa tampouco. Sempre se fala, hoxe día 20, Santa Margarida. Santa Margarida, Santa Margarida de Antioquía. Pero unha santa co Concilio Vaticano II que tendo o calendario. E a pesar disso, os curas siguen celebrando. É porque quito do calendario, porque non se crían semellante martirio. Que lle pasou a Santa María, si o Santa Margarida? Era unha rapaza seica, fermosa, atractiva hasta máis non poder. Tiraba para atrás candavías, o corazón se aceleraba. E un gobernador romano, te pareceu que parzou a Santa Mariña, namorouse de Santa Margarida. Gustáballe moito, facía as beiras, pero Santa Margarida non se quiso liar co fulano, entón denunciou por cristiá. Entón colleron e botaran a santa nun burato negro oscuro. E logo botara dentro dun desibudrato oscuro, trogou na un demo en forma de dragón. Pela foi capaz de escapar do dragón furándolle a barriga. Furoulle a barriga, escapou dali, e despois sofriu máis martirios. Claro, dixeron os curas, isto non é verdade. Este é un dragón, furoulle a barriga, nah, isto non pode ser. Outros, este non pode ser, entón que mentira. Se caeron do calendario, pero sigue celebrando igual. Din os ditos, chuve por Santa Margarida máis do que dá, tira. Por Santa Margarida, a horta florida. O 22 de xullo temos a María Magdalena, titular en Galicia de 39 parroquias. A Iglesia non quer recoñecer a María Magdalena como a muller de Cristo, porque hai moitos indicios prehistóricos de algúns investigadores, pero bueno, sí, que Cristo estuvo casado, e que quando estuvo casado foi con María Magdalena, tuveron fillos e todo. Eso dice. Pero a Iglesia prefere dizer que non se casou, que era unha muller pública, que era a hija de Cristo, que esa, bueno. Bueno, veremos. Está complicado. Eso sí, María, pero hai moitos indicios que María Magdalena era muller, esposa de Cristo. Así que eso non lle interesa dicir que Cristo estaba casado, porque senón os curas teñen que casarse e todas as historias. Bueno, digo dito, entre Carmen a Magdalena non deixes o millo na eira. Entre Santa Ana e Magdalena valeira a tua eira. Ora empezar tamén a época de xajar. Pola Magdalena recata ben pola figueira. Pola Magdalena a velá vai chea. Inde que a velá, bueno, a velá está por aquí polo San Roque, millo si cae. Depende das zonas de Galicia. Está no Viamoras, fai a semana e media por aquí, cando normalmente está justo non as hai. E o 24 temos a Santa Cristina. Santa Cristina de Campaña, Santa Cristina de Bea, patrona en Galicia de 28 parroquias, Santa Cristina de Barro. Santa Cristina de Bolseme foi unha mártir do século III, que ten unha historia semellante de martirio a o que lle pasou a Santa Bárbara. Cando Santa Cristina tiña 12 anos, negouse a adorar o deus Apolo. O pai dixo, tens que adorar a Apolo, que é un dios moi bom, fai moitas cousas. Eu non quero a Apolo, é un dios cativo, iso non é mentira tudo. Ela adoraba a Deus, era o Deus verdadeiro que entrou no seu corazón. O pai era un castrón, era malo como un demonio. Pareceulle moi mal que a súa filla adorara a Deus, o Deus de cristián, e non o Deus Apolo, o Deus romano. Mandou desnudala, que lle deran unhas boas astregadas e pejaran moitísimo a facer sufrir o máis posible.
Despois encerrouna nunha torre, ali, oscura, cas arañas, cos ratos. Os verdugos meteronlle pola cabeza unha moa do muiño e afundiron nun lago, ali se afojaba.

Rian a mi maneira. Depois, como dixeron, non é maneira, esta muller non morre, está é máis duro que o demonio. Encerraron a Santa Cristina. Olha que está de moda, pola parte de Galicia, ahora hai víboras en todos lados. Antes non había víboras, nin culebras. Ora hai víboras en todos os sitios, non sei como é. Somos do campo, estamos cheos de ver víboras. A xente olvidouse de víboras. Algo non me dá tudo. Bueno, meterona nun sitio ali oscuro, con as víboras venenosas, bravas. E despois con as áspides, que son ainda peor, máis venenosas ainda, para que lle morderan e morreran envenenada. Pero as culebras non lle fixeron ningún mal. As culebras anduveronlle polo seu corpo, recorrendo as curvas do seu corpo, lambíanlle os pés, andaballe polo pescozo, lambíanlle os seus, os pezóns, e nada. Non lle pasaba nada. O sea, pero, así a todo, estes romanos eran sádicos hasta máis non poder. Porque iso de meter unha persona nun forno 5 horas e non morría. E pois nunha pota de aceite. E pois culebras. E despois afojala cunha mo... Nada, nada, isto é increíble. Santa Cristina, 24 de xullo. E despois temos o 25 de xullo, patrón de Galicia, o Día da Patria Galega. Santiago, titular en Galicia, 277 parroquias. Este santo que diz que veo prepeo a rezar, bueno, a ensinar o manxeo de Cristo ás terras galegas. E despois, cando foi martirizado no ano 42... os seus discípulos levaron unha barca. Unha barca da pedra, non de pedra, que feito, unha barca de lavar pedra. E polo río de arriba, ataron a un pedrón un padrón. E aí, no Faramello, no Castro Lupario, foron xa xunto a Reina Lupa. A ver se nos dás ali uns bois só, un sitio para enterrarlo. E de buscar uns bois bravos alá ao Pico Sacro. Van ao Pico Sacro. Había ali un dragón que xustaba a xente toda. Entrou o dragón que viñan os discípulos do apóstolo, escapou, non veu máis. E a reina, que era un pouco jodida ela, e dixo, vai, voulle mandar uns que vayan ao Monte Pico Sacro, ali uns bois bravos para nos matar, van lle furar a barriga cos cornos. E ala, que se fastidien. Chegaron ali, e os bois puxéronse mansos. Levaron un carro e a Reina Lupa fixose cristiá a ver ese milagro. Enterraron o apóstol onde hoxe está a Catedral de Santiago, por ali, nunha arca marmórica. E despois o corpo do apóstol descubreuse no ano 829, cando un ermitán dali do Ledinho de San Fidel Solovio viu luces estranas no ceo. E sei que será, que verá por aí. Xa vais poder ir a Tedomeiro. Mira, e con luces aquí, hai que investigar que é jorrar aí aquí. Pónse a rozar unhas silvas e aparece a arca marmórica. O corpo de Cristo. No, digo, o corpo do apóstolo. Di, no, aquí está o apóstolo. Hai indicios enormes de que o apóstolo... Bueno, que o mellor apóstolo non está ali enterrado. Que está enterrado ali é Prisciliano. Aquilo é un lugar de culto pagán importante xa. Aí, naquele lugar... debaixo da catedral, encontraron o apóstol, hai restos importantes de tumbas de época final tardorromana. O sea, que aquilo, ali había moita historia antes xa do apóstol ou do invento do apóstol. Había que cristianizar aquel lugar. Din o dito de Santiago Apóstol 25... polo Santiago, sementa sonabo. Santa Mariña rega ca súa cabaciña e Santiago que usa na co seu canado. O sea, chove polo Santa Mariña, o sea, o día do apóstolo 24-25, se cada posiblemente chove, Po Santiago escondo o coello rabo e ata San Cibrán non volve a ensinar. Santiago pinto vago e San Salvador pinto mellor. Este ano en sitios que as uvas están atentados co calor, Santiago mando pan, San Migueliño mando viño, San Francisco manda alandra e San Andrés estuciño. Quino, quino.

santiaguiño. É medio santiaguiño. Dín de santiaguiño, tín torre polo fociño. E logo vais a escalir xa mociño. Sé que biche moito viño. Este é un dito inventado. Aquí, ora, en directo. Santiaguiño do Monte, romería importante. Posiblemente sea a primeira romería onde se deu a misa en galego. Na actualidade, nos anos 60, ou cousa así. Bueno, temos a Santana, 26. Santana e San Joaquín, que eran os avós de Cristo e a nai da Virxe de María, titular en Galicia de tres parroquias de Santa Ana. Diodito, Santa Ana Carrás, non Carnada. Es que unha época moita sequedade e Carrás pasa no mal. O día de Santa Ana vai ao Figal, millor a mañá, que o serán. Bueno, e nos olvidemos do 24 de xullo de 1962. É un día triste para Galicia polo accidente de Angrois, que nos olvidemos, e tamén do accidente da Orquestra Compostela no Monte Orduña, cando iban para Bilbao. Morreron 4 integrantes da Orquestra Compostela no ano 62.

É que vai a Santiago e non vai a Padrón. Fai a romería ou non? Hai que ir a Santiago e hai que a Padrón, eh? Bueno, pois ximos escoita unha peza, que é a peza Santiago. Xa que entara o instante de festas, poñamos a banda infantil Taragoña, que é a peza Santiago, de Bernardo del Río, a celebrar o Día Grande de Galicia, aquí en Paco de Estelas, cando van ser as 3:30, en Radio Valga, 107.9, Radio Nere de Corcubión, 107.8, e Radio Roncudo de Corme, 106.1.

0: Xa estamos de novo aquí.
1: Pois, coitar os santiños ao que lle pasou a Santa Cristina. Son as 3:57 en directo ao palco de Estrelas. Xa 24 de xullo de 2026, día festivo local en Valga. Isto é o programa de cana das orquestas de Galicia. Comezamos a temporada número 22 aquí en directo en Radio Valga, conectados aquí conmigo, con quen lles fala, Daniel Seijas. O sea, chegamos a moitos roconchos, cantos sitios se pode escoitar unha orquesta, os anuncios. Estamos conectados agora mesmo ca rede de emisoras da cadena SIR Radio de Galicia, do noso amigo Gabino Porto, que ten emisora en Cambados para o Salnés, no 107.9 da Arousa, Salnés SIR Radio. Temos tamén Ancares SIR Radio, en CRA, un repetidor que está a 1200 metros de altura, que cubre boa parte da provincia de Lugo, no 107.4. Temos na Guarda 107.1 para parte baixo Miño e norte de Portugal, hasta Viana do Castelo, por aí. Temos no Condado, baixo Miño, Morrazo Sur, 97.7. No Ribeiro, en Ribadavia, 107.5. Na capital, en Ourense, na capital de Ourense, Ourense Radio, 106.1. Para as comarcas de Ourense, o Carballiño, Allariz, Celanova, Alimia, 106.1. Valdeorras, Verín e Sur de Lugo, escoitenos a través de 93.2.
2: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Na Coruña, en Ferrol, Bergantiños e toda esa zona, 105.8. Pa zona de Vigo, Herri de Pontevedra, Ajo Mais, 107.7. En Arbo, son as 4 da mañá. En Arbo, 97.8. Morrazo Sur, Valde da Louriña, 107.0. A Cañiza, Paradanta, Norte de Portugal, 107.9. Depois temos a Nova Hit, con sede en Carballo, que emite 97.8 para todo Bergantiños. En Vimianzo, para Costa da Morte, 100.1. E pois temos Radio Roncudo de Corme, 106.1. Para Laxe, para Corme, Camada de Bergantiños, Camelle. E despois Radio Narcea de Cangas de Narcea, para Cangas de Narcea, Tineo, Sur de Asturias, esa zona da montaña. E por internet, por todos os sitios, e poden escoitarnos, pois, en diferido, na plataforma iVoox. En iVoox ou en Amazon Music. Bueno, temos aquí unha mensaxe de audio da Comisión de Festas de Toutón en Mondariz. Puxamos a semana pasada, pero en Mondariz non o poden escoitar, porque a semana pasada hubo un problema técnico, pero iso sí, ali escoitaranos, pois, na zona de Mondariz, no 97.7 e no 107.7, que é unha das zonas potentes, máis fortes de audiencia que ten SIR Radio, Pontareas, Mondariz, Salvaterra do Miño, Salcedo de Caselas, O Porriño. Bueno, todo o sur de Pontevedra é a emisora que máis escoita, no sur de Pontevedra, SIR Radio. Así que escoiten vostedes, así nos anuncian de Toutón, a festa do 29 de xullo, ao noso amigo Emilio.
3: Hola, que tal, oyentes de Palco de Estrelas? Nada, invitarvos a unhas festas que vai haber na parroquia de Toutón en Mondariz o 29 de julio. Habrá misas ás 10, 11, 12 da mañán. Logo habrá concierto da banda de música municipal de Mondariz coa procesión e todo o que conleva. Pulpeiro, vermú, todo un festón. Despois pola tarde partido de fútbol e xa pola noite tendremos a orquesta Capitol e a banda de ayer para rematar. Estades todos invitados. Vinde por aquí a disfrutar das nosas festas.
1: Estará a máquina do baile, orquesta Capitol. Mira que fácil, mandou un mensaxe de audio polo Messenger do Facebook. Esa, está, podes facelo, estás a tempo. Mentre estemos en directo en antena, podes facelo ou podes facelo o resto da semana. Si es que nos coitas indeferido ou non podes facelo. E pois poñeremoslo a semana que ven. Así que aproveita, ahora ven moitas festas, poñémoslo aí e xa está. Que fácil. 4-2 minutos, veña. Vengo o Día Grande do Apóstol, o Día Nacional de Galicia, o Día Patria Galega, o Día da Carreira de Burros, ven aí. E comezamos coa Casta Costa Dorada. Hai uns vídeos aí que puxen eu no Facebook de Palco de Estrelas, de Ara Nieto. Como canta, Dios mío, que máquina, Dios mío. Pero bueno, temos aquí a superestrella, que é a canción do momento. É a canción que lle deu sorte a selección española. Así que Costa Dorada 2026, que está en Tomiño, digo, en Figueiró, Tomiño, en San Compio de Lonxe, con América, este venres. Saludos para Tomiño, que nos escoitan a través do 107.1 Cadenas y Radio. Arrancamos xa, Palco de Estrelas, 4 a 3 minutos. Ara Nieto e Cristina Seijo.

prepárate para Origen 2027, próximamente. Vale, como olvidé. En la página de... Si fuiste a la festa de Pontellas, han cambiado de Pontellas, pues hay una enquisa no Facebook Palco de Estelas, Daniel Seijas, Orquestras, Historias e Incendios, que remata mañá ás 8:53 minutos, no cual preguntamos si fuiste a la festa de Pontellas, vota por las orquestas que más te gustaron. Bueno, de momento, esta enquisa está ganando gran parada, 30% dos votos. Segunda posición, Capitol, 22% dos votos. Tercera posición, Os Playes, 14%. E máis ou menos empatados, bueno, 12%, temos a Panorama. E con 11%, máis ou menos, temos a La Fórmula e Miramar. Miramar de última. Que Miramar, nes Pontellas, ano pasado, quedou bastante ben. E hoxe vai de última. Bueno, pois a ver, ide apoiar a vosa orquesta, se fuchedes a Pontellas, no Porriño, pois entrade no Facebook de Palco de Estelas e votade. A enquisa remata este venres ás 8:53 minutos. 4-10 minutos, con todos ustedes, seguimos con música actual, grabacións actuales 2026, e pois, xeamos con outro rollo, como sempre, como facemos, non? E abrimos o teléfono tamén dentro de un chisco. Música do 2026, Corqueta Saudade, de Vigo.

Pois o de explosión van estar outra vez en Parada Moeiro, na sesión Bermú, este sábado en Parada Moeiro. Bueno, este mes van estar en Barbadelo, en Sarria, o sábado á noite fan doblete, o 25 na Bermú en Parada Moeiro, e á noite en Liñaio, en Negreira. O domingo van estar na sesión Bermú en Pino do Val, Mazaricos, e á noite en San Cristóbal de Abadabia. Carajolas, tamén dica unha canción ao Ribeiro, un fenómeno, dúa explosión. Ele é andaluz, ele é de Cádiz, ele é cubana, cantando en galego. Saúdos por Ribeiro, que nos escoitan a 307.5 e 106.1 de Cadenas e Radio.

0: Estou buscando aí unha cousa, pero non o encontrado. Bueno, a ver, despois sabermos. No ouvido da canción, para dedicarlle ao fillo máis soneto de Pili, de Tenorio, Barovelis. Então saludamos a... Como é? A Solina de Burela, Joaquín Teixeiro.
1: Veciños e veciñas,
0: que mérito teñen, eh? Canto cousas en galego fixaron dúa explosión.
1: Non faltede
0: dúa explosión.

0: Gracias.
1: Boas noites, compañeiros. Boas noites a todos. Que tal estades, Pili?
0: Pois moi ben, aquí no teu programa, este programa tan maravilloso que tes.
1: Gracias.
0: Que é a segunda ou terceira vez que te vemos, pero de verdad que siga así, que é maravilloso.
1: Moitas gracias. Señoras e señores, chega o momento de coñecer un pouquiño máis destes meus compañeiros desta noite da Orquestra Pontevedra. Non sei se saben que levan aproximadamente uns 8 anos formados. Dime cantos compoñentes sodes, Pili, aparte da orquestación que levades, aparte a coreografía. Contame un pouquiño como está formada a túa orquestra.
0: Bueno, pois mira, a orquesta é unha orquesta que leva espectáculo,
1: ¿sí?,
0: música para baile,
1: ¿sí?,
0: de todo tipo de música. Somos 13 componentes. No verano sempre somos os poquinhos máis porque levamos escénicos de montaje.
1: Claro.
0: Eso, chegamos a ser xa 19. E bueno, actuamos por aquí, por Galicia, por todos os sitios. E como non, vamos tamén a Portugal. E facemos sempre, todos os anos, 2 meses en Suiza. Un mes no mes de novembro e outro mes vamos en marzo.
1: E ides a Suiza a cantar ou ides de vacacións?
0: Non, vamos a cantar.
1: E como vos recibe a emigración? Porque
0: pues
1: supoño que ides a cantar para os galegos, sobre
0: todo. Sí, por suposto.
1: E como vos recibe a emigración?
0: Pois de maravilla, como público que temos hoxe aquí, que xa vemos que é maravilloso, pois alá en Galicia, pois xa sabes ti, os galegos, a morriña que teñen,
1: sí,
0: pois nos reciben sempre moi ben, moi ben. Levamos 10 anos indo alá e todos os anos
1: como auténticos embaixadores da música de Galicia, como ten que ser. Eu estou comprobando que a xente da orquestra é moi nova. É que renovades ou é que realmente xa os collestedes así desde aí o teu anos?
0: Sí, a maioría sempre somos novos. Todos
1: sempre.
0: Novos, sí.
1: Sí.
0: Todos novos.
1: Mira unha cousa, eu queria che preguntar unha cousa. Creo recordar que levades 2 discos xa no mercado.
0: Sí.
1: Que clase de música está no vosso disco? Bailable, música
0: sí,
1: cantada?
0: Música de baile, cantada, música en galego que levamos ano pasado. Fixemos o noso primeiro disco con canciones de Anaquiro.
1: Non me digas,
0: sí.
1: Eso non lo sabía, eh?
0: As túas cancións, este ano fixemos o noso segundo disco e xa estamos empezando co terceiro.
1: Díxome un paxariño que cando ides a Suiza, sobre todo cando ides a Suiza, que algunha vez che chegaron a preguntar: ti eres filla de Anaquiro, por qué?
0: Bueno, pues verás, mira, este ano acabamos de vir fai 15 días, tuvemos todo o mes de novembro alá. Tuve un éxito así en esto de que eu canto cancións túas.
1: Sí.
0: Entonces este ano fixeron hasta postas para decir a ver si eu era a filla
1: sí,
0: de Anaquiro.
1: Sí ou non, non?
0: Exacto, porque claro, porque esto de cancións túas, e despois como a túa filla tamén estaba nunha orquesta,
1: sí,
0: entonces me preguntaban se era a túa filla.
1: Entendo. E non me extraña porque é moi guapa e, bueno, aí ando tamén, non? Parecémonos nesos, non? Bueno, alegro-me moito de tervos aquí. Eu quixera, señoras e señores, que a presencia da Orquestra Pontevedra, se non lles importa, ir un momentiño a publicidade e voltamos a xiña. Graciñas, ata agora mesmo. Gracias.
2: Bueno, pois esta, así facemos un homenaje. Isto é do 97, Orquesta Pontevedra. Aproveitamos que nos pide unha dedicatoria Pili, e aí estaba Pili cantando con Pontevedra no 97, dedicando a canción aos seus fillos, digo, ao seu fillo e ao seu neto, que está de santo o sábado, e tamén estaba aí pois, o seu marido, tamén estaba aí tocando Severo. Así que mellor dedicatoria podemos facer que a dos seus pais para o seu fillo e máis dos abuelos, pois un neto. Bueno, 4:41 minutos, archivo, eu que ter archivo de Paco Esteras, telo aquí a man, buscamos o que faga falta. 4:41 minutos, estamos aquí, pois, falando de cousas do que lle cadra, e estamos aí co do Explosión tamén de fondo, escutando, música bonita. Bueno, así a todo tamén temos que dicir

0: Caramelo Grupo, como el caramelo.
1: He puesto lo que quieras, que vas a buscarme.
0: Si quieres contratar, llama a María Santos, que no es tarde. 608-986-073. María Santos, que falla festas de Iria, que falla festas próximamente de Alu, festas de Xanza. Ten acordes a Xanza, quizá justo. É unha sorpresa máis. Bueno, xa está, está acordes, vale. Xa non andamos agachando nada, porque xa puse acordes as fechas de agosto onde vai. Xa é unha sorpresa máis en Xanza, eh? En Xanza é sorpresa.
1: Aquí non lo merece.
0: María Santos.

0: festa. Chama María Santos, Producciones de Eventos.
1: No, no vale nada.
0: 608-986-073. Ay, ¿sabes una cosa? Un secreto. Levo un mes. Sin clases. Bueno, más de un mes de 4 días. E non estar falando todos os días. Todos os días de bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. 5 horas. Aí, bueno, non quer dicir que non fale para a semana, non. Pero non é o mesmo. Noto que cando teño que facer tranga tranga tranga tranga tranga. E non é o tranga tranga tranga do outro tranga tranga. Notas en acordes vocais que teño que ir con... Bueno, se non podo facer cousas tanto, teño que cantar a voz máis. A voz é un músculo. Digo a voz, as cordas vocais é un músculo. E, polo tanto, cando deixan de estar traballando todo o gas, paran, non responden igual. Eu noto, noto que... Bueno, tamén noto outra cousa, que como isto está tamén baixo, tamén teño que estar barrando ao parvo, entón teño forzando a voz. Pero noto cando teño clase, noto moito. E tamén fastidio andar polas festas de noite. A veces ten que falar algo demais, porque está o volume moi alto en algunhas festas, entonces...

0: Margarita.
1: Temos co tempo. Ven aí chubascos, ven a chuvia. Está chuviscando no mar ahora mesmo, é? Que se me clava aquí. Ese chove que va a falta fai. De mi alma.
0: Quisiera ser yo tu perfume favorito.
1: Oh, qué bonito.
0: Impregnada en tu piel.
1: A ver, vamos a la Meteo Galicia, ¿qué nos contas?
2: Saudos, comezamos a notar o achegamento dun área de inestabilidade dende o Atlántico que nos vai afectar durante a xornada de mañá venres. Isto quere decir que viviremos unha xornada de venres día 24, co ceo moi nubrado en xeral en toda a comunidade galega. Estas nubes deixarán tamén algunha chuvia que terá un carácter débil e ocasional, unhas chuvias que ademais serán irregularmente repartidas ao longo da xornada. Así que moita nebulosidade, pero escasa precipitación durante a xornada de mañá venres, pero isto obviamente provocará un descenso nas temperaturas, especialmente acusado naqueles lugares que pasaron máis calor durante esta semana. Ourense, sur de Lugo, e os termómetros quedarán mañá no entorno dos 25, 26, no resto entre 20

0: E25. Isto sucederá co vento de componente oeste, pero que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Quisiera ser yo parte de tu vida, quien te acompañe en tus noches de placer.
2: Incluso para trovadas norte de Coruña, xa é Lugo.
1: Porque soñas.
2: Bueno, sábado, pois tamén, día de Santiaguiño do Monte.
1: El aire que
2: podemos ter chuvias, chubascos, bueno, pero cousiña así, relaxada.
1: Serás estrella que a ti te...
2: Más ou menos, por toda Galicia pode haber... Dentro a mañá e a tardiña, non coa noite. Quedará unha arruballada pola zona da Coruña, a zona de Curtis, a zona de Ribadeo, a zona de Burela, a zona de das Pontes, por aí quedará algo. Falando das Pontes, o día 30 tiren as torres de refrigeración da central. Ás 4 da tarde, creo que. Ai, mi madre, como fan iso? Como facedes iso, Dios mío, como facedes iso? Iso hai que conservalo. As temperaturas, Ferrol, entre 17 e 30, 23 grados. Pontevedra entre 16 e 27, Vigo entre 16 e 26, Coruña entre 17 e 22, Santiago entre 15 e 24, Ourense entre 14 e 28 e Lugo entre 13 e 24.
1: Que te respiras, quisiera ser la noche que te envuelve.
2: Día 26 de Santa Ana, alternancia nubes e claros, ventos do norte a noroeste, moderados nas rías baixas pola tarde. Temperaturas máximas chivo un chisco. Ferrol entre 16 e 23, Pontevedra entre 15 e 28, Cubigo entre 16 e 27, A Coruña entre 16 e 23, Santiago entre 14 e 25, Ourense entre 14 e 30, e Lugo entre 13 e 25.
1: Toda la vida.
2: E a semana que ven, pois non choverá. En principio, en cielos pechados. E temperaturas, bueno, de noite refresca, pero de noite de día, temperaturas que andarán na zona de Santiago, a zona de Cesures, por aquí, entre 28, 29 e 30 grados. Saudade.

recorda, recorda. Vémonos en Corme. Feira Mariñeira Artesán. Sábado 1 de agosto e 2. Feira Mariñeira, o sábado 1. Apertura de postas ás 11. Paseo Rusco, grupo de Gaita Maruxía, ás 7 e meia da tarde. Charanga Colexito do Sar, ás 10 e meia, verbena con Aixa Romai. Domingo 2 de agosto, 10 e meia, Pasarruas, co grupo de Gaitas Pontevella. E ás 12, banda de Gaitas Queiroa. E atención, ás 10 e meia, proxección de documental histórico sobre a Costa da Morte, sobre Bergantiño, sobre Laxe, sobre Corme. Un documental que serei eu o encargado de presentar o documental. Ás 10 e media na Praza do Campiño, este domingo, digo, o próximo domingo 2 de agosto, na Feira Mariñeira de Corme, Corme Porto, porque ali diferencias de Corme Porto de Corme Aldea, Concello Ponteceso, ali onde está a sede de Radio Roncudo, organizado pola Asociación de Veciños de Corme.

0: Pois tamén a Pala do Ourense, tamén veñen as festas da Ponte, no barro da Ponte, en Ourense.
1: Dime cuando tú vas a volver.
0: E Vicente, que? Como andamos, Vicente? Estás escuitando? Estás con a festa? Que tal o apóstolo xa? Xo Vicente de Santiago, requerimos a súa chamada.

0: Son as 5:07 minutos. A ver, señor, boas noites, bos días, señor Álvaro.
1: Bos días, sí, sí, xa son bos días por aquí.
0: Que tal, días. Que tal, hombre?
1: Aquí vamos, dirección norte-norte.
0: Burela.
1: Burela, sí, sí, correcto, Burela.
0: Bueno, que tal?
1: Non sei se parar aquí na Barrela, non quedará nada.
0: Ai, claro, te metes pola carretera do Ourense a Guntín.
1: Correcto, correcto.
0: Carallo, cantas rodas, canto che duran as rodas?
1: Quita, cala, é mellor non dicir. Hasta pasar a Barrela está a cosa bastante mal. Depois pa diante a carretera, bueno, botaranlle chapopote. Pero hasta Barrela, mima como anda. Pero mal que hoxe así, soldando os baches e vámonos esquivando, pouco a pouco.
0: Eu fai anos andaba moito, si collía a carretera de... que subía hasta Guntín, o mellor baixaba no cruce que hai de Monterroso, e chegaba lle ben, pero ora estará, supoño que estará, que sabe Dios como estará eso.
1: No, bueno, eu xa te digo, hasta Barrela está bastante mal, de Ourense por aquí, bueno, estuveron parcheando, de Barrela para diante, nin tan mal, Chantada, todo eso por aí, Guntín, bueno, nin tan mal,
0: xa.
1: Nin tan
0: mal. Ese foi, por chamar tantas veces aí no a radio, que ao final, fíranlle caso.
1: Hombre, que isto estaba perdido, e sobre todo aí naquele enlace de Chantada, mima, e díxele un burato que dices, bueno, para que se vaya roda, Isto é increíble. Entonces, non sei se parar aquí, non sei se ainda quedará algún resto por aí.
0: No, en fe, estamos hasta 5:30.
1: Hasta
0: 5:30. Empezaron os satélites... Empezaron as 11:30, así que está para as 5:30. Xa che dixo, acaba Origen, así que festa hai.
1: Mima, pero igual paro por aquí, andará por aí ambiente. Non se pode parar, que hai que estar en Burela ás 8 da mañan. Hai que cumplir. Bueno, pois...
0: Que tal as festas logo da tua parroquia?
1: Cuenta a festa de San Pedro da Mezquita. Moi ben. Estivo o primeiro día o vendres pola noite a Charán Ardores. E moi ben, espectáculo de xente, espectáculo de músicos. A mí gustou, me faltou a mellor un poquinho o sonido que, bueno, falaba ali a xente. O sonido non é moi fino. Pero bueno, algunos dicían, ostras, pero por que non me entra un palco máis grande, un palco máis pequeno?
0: Mira, ahora, a xente, ahora, ti mira como se te dá allí. Despois din, ai, que orquesta moi cara, que orquesta non sei que, e claro, e vai echar engardores, porque van un precio bastante asequible, porque sei como están traballando, entonces claro, neso tamén incluye un escenario sencillo, e un equipo sencillo, lógicamente, para cobrar o que están cobrando, non poden ir con un semejante equipo, entonces despois, unha orquesta que está nun precio moi asequible, despois seguimos dicen cousas, despois cando unha orquesta leva un equipo de carallo, ven, me cago en tal, están todos, queren cobrar, entón en que quedamos, se queres un coche bo, hai que pagalo.
1: Exactamente, totalmente de acordo, porque chegou ali o palco, montaron, home, non sei tampouco que tardaría, pero eso non é como dunha orquesta.
0: Non, ese palco, ven, si é que teñen dous palcos, hai un grande, que alquilen para ocasións especiales, cando lle piden tal, e pois teñen un que leva, digamos, un coche, un todoterreno, non me leva máis, é casi un remolque destes grandes como do tiro balín.
1: Sí, no, eu personalmente tamén gustaronme, eu quixen nos tener para o San Blas unha vez, pero bueno, íbase nos de precio, pero xa te digo, moi ben, a mí gustou, me fixeron festa ali, a dar e tomar. E despois o sábado, tivemos al grupo La Noria y a Loubán, a Charanga Loubán. Si me preguntas cuál me gustó de las dudas, igual te puedo decir que a Loubán. Muy, muy bien. Hicieron mover a festa todo terreiro, pero bailamos todo poco, que algún siempre queda ali rezagado, no, no bar y tal. No, aquello fue un espectáculo, movernos a todos. Muy bien, gustóme, que son ahí, creo que son de Sarria o una cosa así, creo.
0: Sí, son de Sarria.
1: Muy bien, cantóme. Bueno, estoy llegando aquí a Barrela, no sé si me dejará pasar, mi man. muy bien, el grupo La Noria, bueno, ya habíamos visto lo pasado, Naray Vilas, muy bien.
0: Estábamos a vecina ahí.
1: Sí, pero bueno, hay que, hay hai que darlle unha voltinha, hai que darlle unha voltinha, porque senón, bueno, é o que falamos, todo irá en torno ao precio, en torno ao que hai, o que se move, pero, bueno, quedou un pouquinho de... Isto xa vimos no ano pasado.
0: Xa.
1: Pero, bueno, non, nin tan mal, nin tan mal, pero, bueno, había que llevar unha voz, mima como sona aquí, no camión uno también está sonando aí a orquesta que mete, meto, vale.
0: Origen, dante jase.
1: Dante jase, dante arriba. E rematamos o domingo co cabal de Zeranova, co pasacalles, que a 9 da mañá, xa andamos por ali os rapaces dándolle un montón deles, moi ben, depois fixaron Bermud, xa Bermud, a banda, fixaron un pequeno concierto, ali o sol abrasador, pero bueno, nin tan mal. Amigos tamén moito, a verdade. Foi moi majos, tocaron un pouco variado de todo e rematamos o día con Galilea, claro. Tivemos que pensar un pelín antes por o tema da selección do partido que, bueno, pues, saiu todo como todo español que río esperaba e maravilloso. Dieron unha hora e pico antes e despois ao final do partido, pues, botaron yo outra hora e pico, máis que non debe usar. E moi ben, a mi a Galilea gustoume moito. Richard Blanco, saludos. Estive falando ali un cachiño con el y saludos a Daniel Seixas. E moi ben, a verdad. Moi ben. Pasa que o lunes o día xa se fixo un pouco largo. Terminou a noite tarde e o lunes xa costou un pouco de máis. E a verdad que moi contento. Moi contento que as festiñas e por a hora que ven xa hai comisión, por lo tanto, a seguir.
0: Bueno, pero escoito cousa, con que bailaron máis? Con Ardores, con Galilea ou con La Honoria?
1: Con que bailaron máis?
0: Sí.
1: Con Ardores.
0: Ves.
1: Con Ardores, sí, sí. O baixo, non sei como lle chamamos o cantante.
0: Vou lle mandar un saludo a Pedrito, que é panadeiro, pola semana traía panadeiro. E a veces escoítame, cando estou no forno, fornando. Entón estará escoitando, non? Mandei un saludo a Pedro, da Charanga Ardores, que é un dos fundadores, que se está escoitando, te mando un saludo, chama, carallo, que está aquí, están che falando ben de ti.
1: Ajá, exactamente. A mí personalmente, gustou. Sempre me gustou moito as tarangas, pero fixeron moi ben, baixaron, tocaron, moveron o povo, moi ben. A mí se me dice, aquí entremos, bueno, traen os Ardores. E ben. Festiña
0: moi ben, a xente
1: moi contenta
0: e pouco máis.
1: Ahora
0: veñen
1: ao que dixeras
0: ao festa
1: do Santiago, aquí
0: da
1: Ponte do Orense. Non sei, depende como dando cortiña, reiteremos ver o combo.
0: Hai un mundo de
1: xente
0: que se xunta aí,
1: Uf, sí, eu vin aí por primeira vez, creo que hai un par de anos a misión, ali na calle, ali en frente do instituto, e mima, a tope, estaba aquel, non sei que neste ano, creo que volve tamén a misión. Irem volver o combo a ver como anda. Non sei como ver outro día a Vilamarín, pero, a ver, irem a dar unha volta.
0: Gustaronche Vilamarín? Gustaronche Vilamarín?
1: A mí gustaronme. Moi ben. Sonido fino, moi ben.
0: A verdade é que agora sona mellor que o ano pasado, bastante mellor o sonido, non molesta... Eu que dicin outro día, estaba no Villadoiro e, bueno, polo menos podes falar de antes, sona ben, non molesta.
1: Sí, e pouco máis, mestre, pouco máis. A ver o que hai por aí. E nada máis. A ver, como o resto da París, creo que non tocará. Creo que tapa domingo, París, aquí no puente, non lle tocará. Diremos o xo combo e pouco máis. E descansar, cantar aquí... Hai que andar descansado,
0: senón... Ah, eso sí, no camión hai que andar descansado máis tantas horas. Hostia, eu sei o que é conducir moitas horas, home, non como a ti, pero hai días de, bueno, se non estás ao chollo, hai que parar un momento que senón...
1: Sí, outro día cando falábamos
0: hubo
1: un accidente dun camión aquí na carretera de Santiago, non sei que vai de Ourense a Lugo, unha cisterna de leite, creo que marchou por un lado e queimouse, estaba meio tráfico, bomberos, bueno, isto como teñas un despiste, onde tamén se que quere ir na 6, un camión de vacas tamén, que se...
0: Se estuvo cortado un cacho aí, por baralle, creo que foi, sí.
1: Entonces, bueno, darle un saludo a todos esos compañeros que pasan el día y las noches aquí para que no le falte de nada a nadie. Es importante. Pero bueno, por sentidillo, por sentidillo.
0: Bueno, Álvaro, pues nada, es un tema a contar, pues gracias por chamar e boa viaxe, hasta por ela.
1: Venga, un abrazo mestre.
0: Unha aperta, gracias, hasta logo, boa viaxe.
1: Nada, chao.
0: Aí tiñamos Álvaro dende San Pedro da Mezquita, na Merca. O camión para Burela pasaba pola barrela, estaba sonando aínda, escoitábase a origen aí, pajándolle fuerte.

0: Veñen os breogans, temos chamada do noso amigo Enrique. Creo que foi a festa de Arteixo. Boas noites, Enrique.
1: Boas noites.
0: Como andamos?
1: Ben.
0: Estamos, estamos moi festeiro últimamente.
1: Ben?
0: Estás moi, moi festeiro, vas a moitas festas por aí.
1: As que se poden.
0: Está ben.
1: As que se poden, mañan e pasado xa non podo. Hai que traballar.
0: Bueno. E onde fuche logo a Arteixo hoxe?
1: O Arteixo.
0: A ver, Panorama.
1: Panorama.
0: E sí. Quen máis estaba?
1: Punto clave, pero non cheguei a tempo.
0: Ah, punto clave.
1: Non cheguei a tempo, que quedei dormido un pouco e cheguei un pouco tarde.
0: Bueno. Que tal o ambiente en Arteixo? Ambiente bo ou ambiente cativeiro?
1: Había bastante xente, o que pasa é que non estaba tan cheo como outros anos. Non estaba a rebosar, digamos.
0: É que mañá día traballo, ainda.
1: Ai, claro, sí, pero...
0: Claro.
1: Eso sí, bueno, o panorama non me... Digamos que me gusta como outros anos, non me... Eu espero sempre máis de panorama, non sei. Antes, por exemplo... Espero sorpresas de panorama, non espero ese, cancións que tocan outras orquestas, por exemplo. Non sei se me entendes.
0: Si, sí, entendo, tío, que queres ver novedades, que te sorprenda. Queres que como era panorama antes, que no, tiña un espectáculo distinto o resto,
1: Jorge,
0: non?
1: Por exemplo.
0: Si. Sí.
1: Entón, cando estaba Jorge, que te sorprendía, o que sei, pois, o, por exemplo, coa canción esa da Cruz, o... Non me acordo como se...
0: Gesemanía de Jesucristo Superstar, por exemplo.
1: Esa. Eu sei, eu sempre espero sorpresas, pero non me...
0: É moi previsible xa.
1: Sí, é... Como outras.
0: Bueno, como outras, tampouco. A ver,
1: outras, no, a bueno, ver se me entende.
0: Xa, sí, sí, entende, sí.
1: É musicalmente falando, xa,
0: sí. Sí, o repertorio.
1: O único que te pode sorprender é o palco, pero despois cada ano o palco.
0: Xa.
1: Que non hai hora onde metelo, digamos, porque as pantallas que teñen...
0: Pero ali que a pantalla non entra, non? Non estaba.
1: Ah, non, non metían as pantallas para fora.
0: Ali non entra. Mira que a Jalán do Campo, non entra, manda carallo, eh.
1: Bueno, tamén é grande o palco.
0: Sí.
1: O que é grande o palco. Hai que ter campo, digamos. Por unha plaza, digamos, non se... Prácticamente se non entra. A non ser que se unha plaza María Pita ou a de Santiago a Obradoiro.
0: Inda no Obradoiro, onde se pon o escenario... Bueno, non sei eu se chejara moito, eh?
1: O que?
0: O panorama no Obradoiro, coas dúas pantallas, eh?
1: No, digo ancho, ó.
0: Polo ancho, eh? Anda a cousa xusta, eh?
1: Bueno, eu creo que sí, ó.
0: Bueno. Bueno, sí, pero bueno, falle falta. Eu que dixe outro día, o de moitas orquestas, que antes vias vir a París, o Panorama, o Olympus e tal, bueno, o Olympus tal non a vin ainda, pero vias a... Ostras, va a ver a novedade, a ver que fan, a ver que tal, esa cheja, xa... Esto xa fixeron ano pasado, xa fixeron francés, este xa repetiron de fai non sei cantos anos, e, bueno, xa nada.
1: Sí, non me di...
0: Iso non quite que non xa traballo detrás, pero dices que... Esperas algo distinto, coño.
1: Cambiar a música... Por exemplo, xa me entende, xa, cancións de empezar, tamén empezar as cancións, digamos, de Butacaña, sempre poñen a sintonía de sempre.
0: Sí.
1: Espero sempre máis para... Para ser que a orquesta que quede espectáculo, espero sempre máis. Pois, onte fun a ver a París, ali a...
0: O Burgo?
1: O Burgo.
0: Moita xente no Burgo había?
1: Si, sí, aí había... Aí estaba a rebosar.
0: O Burgo sempre xente, o Burgo unha hotelería, son hotelería.
1: É que aí, vamos a ver, aí había xente de Coruña, con botellón, ponse ali, van andando, é como unha excursión.
0: Sí.
1: Digamos,
0: o lado de Coruña
1: é como unha romería que van andando. Sí.
0: O lado de Coruña, o lado de, do Temple, o lado de Doleiros, o lado de todos lados. Sí, o sea, sí. Hai moita xente aí pajada.
1: Pero pode ser de Coruña, que hai 7 kilómetros, non o mismo de Montrope ou de
0: Perillo,
1: Camber, pero de Coruña hai máis distancia.
0: Se Coruña hai 7 kilómetros, pero bueno, hai autobuses e... bueno, digamos que... hai maneira de chegar.
1: Sí, é diferente. Ir a Arteixo requiere coche ou bus.
0: Sí.
1: É diferente. Ele está a rebosar. También gustaba máis o ano pasado. A ver, hai pa gustos. A mí me gustaba máis o ano pasado, máis latino, máis non tan...
0: Está máis electrónica, máis...
1: Sí, máis discotequera, máis... como se digo, máis... máis tralla, digamos.
0: Está máis panorámica.
1: Sí.
0: Claro, é como o jefe o mismo do panorama de París é a misión, pois claro, é panorama así, é todo o mismo, pois agora parece que todo é o mismo, tudo.
1: O ano pasado a xente non lle gustaba a París, porque era moi, digamos, moi latino, moi tal. A mí gustaba o ano pasado.
0: Xa.
1: Pero iso vai por gustos.
0: A mí gusta máis a París cando mete música así, metales e cousas disso.
1: Claro.
0: Que é un pouco máis esencia de París.
1: Pero ahora é moi... moi panorámica, moi moita tralla, moita música disco, moita música, bueno, disco, non disco, pero bueno, electrónica o...
0: Sí, sí, música dance, música sí. Electro latina, máis esta modal,
1: o que te quieras.
0: Sí. E que máis? Viche por aí.
1: Enlace a...
0: Fuxa a ver a Saudade.
1: Saudade. É outro tipo, cambiou, digamos, o que é o repertorio, digamos, antes era máis... un pouco máis movido, ahora tira máis a... máis pausado a música, digamos, para máis maiores, o primeiro pase, e o segundo pase xa é da de maestra xa.
0: Se eu viño xa meu pase, tiña moito rock, moito...
1: Si, sí, antes era moito máis... Podía cantar anos 80 ou 90, pero era moído. Non era... Ahora é máis... pode cantar cumbias ou algo así. Música máis pausada. Para xente maior, para que baile. Bueno, é outro tipo de música que non tiño os anos anteriores.
0: Si, sí, cambiou bastante. Eureka tamén estaba ali? Estaba nosa amiga Fanny?
1: Eureka a mí encantou. O que, digamos, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Que, digamos, un dando gelio, como se chama, o... Bueno, o DJ o...
0: Sí, bueno, é un grupo grabado.
1: Sí.
0: Como haces en directo, non me enxañan a nada, e se ve que é grabado, é... Eso.
1: Para ser o que, a mí encantoume música moi variada, enrollándose moito ali ca xente, baixando abaixo, moi... digamos, casi pa xente moito baile. Pa xente maior, pa ser o que é un grupo moito moito baile que mi tía.
0: Xa. Non son moi animados. E despois estaba un momento aí que parece que non pudo, que igual non había festa porque hai moito evento ao principio. Abaneaba o palco moito de te
1: sí,
0: saudade.
1: Había moi o evento ali fixo ao principio, pero despois cando empezou a saudade xa non xa parou. Fui amainando. Eu creía que non iba a tocar.
0: No, a ver, cando fui ese evento, home, é peligroso tocar. Me pode facer estragos.
1: Eu con ese evento non tocaría, digamos. E claro, o sea, as telas son as que son. O sea, digamos, as partes de atrás non é, digamos, algo compacto.
0: Mas soltes un alón, empeza a dar aquí para lá, e caen cousas, e bueno, é un Cristo.
1: É moito palco de Dios. É bueno. O mediodía ainda facía vento, pero, claro, o palco de saudade é doido moito, moito abrigo ali a plaza.
0: E despois
1: pasar a orquesta que é para maiores, a mí parece moito, non sei.
0: Parece moito que? Moito montaje?
1: Moito palco, entendió.
0: Pero non é unha orquesta para maiores, é unha orquesta para todos os públicos, saudade. É unha orquesta un pouco moderna, moderna, arreglos modernos, pero...
1: Pero non é tan moderna como antes,
0: É menos moderna. No, igual que xa non facía unha orquesta máis de baile, porque, a ver, houve un momento... Antes dos outros cantantes, que orquesta, eu creo que estaba xa un pouco pasada de raya, de rara. Eu tiño un repertorio extrañísimo. Saudade, fai 3 anos, tiño un repertorio rarísimo de Dios. Cando estaba Fran Castellanos e todo eso. Que non tiña... Para mí non tiña sentido o repertorio. Pasaban dun lado a outro, de aquí para lá, modernos, de repente, para outro lado antigo, musicando na pera... O sonido estaba altísimo que nos aguantaba, ahora está todo tánico, xa outra cousa. A verdad que, bueno, eu creo que ahora colle outro camiño, un pouco máis, non sei, un pouco máis adaptada o que é unha festa, pero bueno, cousa de gustos.
1: Máis adaptada para xente maior, antes era máis...
0: Xente maior é que paga a festa, non nos olvidemos, agora mesmo. Porque ahora a xuventude xa non ten un can, xa non gasta nada no carro. E despois...
1: Vim a Alaska.
0: Alaska, que tal? Ten unha cantante boa, que é María Lamas. Canta moi ben.
1: Sí, moi bo grupo. A mí encantoume Alaska. Sempre confundo Alaska co que aparece en Valle, que non me acordo como se chama. É un nombre parecido.
0: Tal, como? Unha orquesta de Baio?
1: Sí, unha orquesta de Baio. Tocou Caparís outro grupo. Grupo orquesta. Creo que é grupo.
0: Ostras, non me conteo que é de Baio, era?
1: É confundido. No, é igual. O caso o nombre, non é Alaska, é outro, non me acordo como se chama. É confundo. Alaska, claro.
0: Aquí estaba Alaska outra máis, dis?
1: ¿Eh?
0: ¿Estaba Alaska otro más allí?
1: En Bayo, no. Estaba...
0: A veces falas de... Estaba... ¿Pero dónde estaba Alaska? ¿En Bayo o en Lashi?
1: Estuvo en Lashi.
0: Ah, en Lashi, la Rosa.
1: Alaska sí. Estuvo en Lashi. Pero confundo siempre ca otra que tocó. Yo creía que iba a tocar a otra de Bayo. Pero era Alaska, claro. Confundime con...
0: Por que non me dou conta?
1: O nombre.
0: Non me dou conta. De que fala sobre.
1: Ahora non me acordo. Bueno. Era... dame. A mí encantóme Alaska, encantóme muy, pasé un grupo para pa gente mayor.

0: un orquesta, pero no, es un... Ahora es grupo, digamos, ¿eh? Cuatro cantantes, pero recordar el cuatro bailarines, ¿no?
1: Sí. Que vende un avión, otro día... Chegué a Negreira, xa non vin, xa acabara, xa un paso seguido, e xo, coño, xa acabamos, xo, vin a Pepe ali, que, non, xa acabamos, me cago en tal, chego aquí a propósito, viña de outra festa, que estaba por ali, e dixe, moi, vou estar Negreira, que non dá tempo, que ainda estarán para o segundo pase, e dixe, non, non, xa, xa acabaron, xa acabaron, xa todo seguido, ai, que carajo, bueno,
0: por domingo,
1: non, non, foi no, un sábado, no San Cristóbal, en Negreira.
0: Hai un sábado a que hora está?
1: Acabaron moi cedo, dixe, coño, se acabaron, pois vaya, pois nada. E vou ver un escoto con móvil, hai moita xente, tal. Pero non o vin ainda, entonces... E que te pareceu logo Finisterre?
0: Finisterre... Ten aí un agorrado, non sei, me convence moito.
1: Non te convence?
0: Non me convence moito por culpa de... A mí me gustaba máis cando era orquesta, non sei se me entendes.
1: Sí. É que agora non ten nada que ver, claro, non ten nada que ver, nada, claro. Nada.
0: É como se venen, eu que sei, uns cantantes aí prácticamente a cantar. A ver, tamén, pero non me... A mí non me convence moito así. Cantantes e bailarines prácticamente, porque teñen que teñen tres músicos, algo así, creo.
1: Ten músicos, sí, ten catro ou cinco músicos, sí.
0: É que teñen máis cantantes que músicos.
1: Sí, bueno, a dianteira son máis que músicos. A ver, prácticamente é unha base do Caracú. A base de ritmo de Cubo.
0: Pero Cubo tiña máis...
1: Máis músicos, sí, pero os catro, no, os que veñen de Cubo.
0: Sí, eso, o que pasa que non...
1: E a ti que te gustaría, que te gusta máis? Finisterre ou Cubo?
0: O Cubo non o vin.
1: Ai, non viches.
0: Cubo vino o ano pasado. O ano pasado sí que vin, pero non... Este ano non vin ainda Cubo. Esperemos velo. Tambén gusta máis en plan orquesta, como tiñan antes.
1: A ver, tiño, pa min tiño orquestazo, de verdad, tiño orquestazo.
0: A mí gusta moito máis.
1: Era distinto o resto, pero eu que sei. Tiña a Zaira, que era unha fenómena, Zaira pa min é un... Bueno, unha cosa do outro mundo. Era só ali no palco, ali, era... Bailaba, canta, fai o que lle daba gana. Bueno, pero bueno, isto tamén, pois, a ver, eu non sei. A ver, eu tamén xe unha cosa, a mí me gustan máis as orquestas que os grupos, tamén xe o digo.
0: Como?
1: A mí me gustan máis as orquestas que os grupos, a min, personalmente.
0: A min tamén. Pero que isto, non sei se máis de grupo ou que, porque... Non sei, Finisterre Project. Pero non sei, son prácticamente cantantes, prácticamente.
1: Bueno, a ver, son...
0: Tamén, no, a ver se me entendes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ten prácticamente entre cantantes e bailarines.
1: Cato bailarines, o que son cato bailarines son cato cantantes, cato cinco cantantes son, xa non sei agora.
0: Sí, cato.
1: Sí,
0: cato.
1: Cris está... Outra... Claudia, non me acordo o que chamo. Está Dani, está o outro que estaba aí, Dios, que estaba en... El Mene está aí. Bueno, entonces non te convenceu nada a Finisterre, por lo que se ve.
0: No, moito no.
1: Bueno, e despois tamén temos fucha a terra dos amigos Javier.
0: Ah?
1: A terra de Javier Freire. E Nica de Carballo tamén.
0: Ay,
1: ten
0: sí,
1: mitad de Carballo e mitad de Lañes. Estaba en New York, que te pareceu New York?
0: New York encantoume. Encantoume. Como orquesta, como... sorprendeume

0: faímos a nos... Víame, vínos varias veces e non me convencía, non sei que tiña. Ora ves un pouco máis animado, é un orquesta máis animada, máis... É como plan... Como máis como non, pare máis pares de noia, pero así me entendes.
1: Sí.
0: Máis movida, digamos.
1: Máis dinámica.
0: Antes era máis.
1: Máis parada.
0: Era moi parada, sí. Moi parada, non sei.
1: Ora está, si, sí, vine un Cabo de Cruz e vine máis, ainda que o repertorio tamén cambiaría a cousa, segundo pase, pero bueno, que tamén teñen que modernizar algunhas cousas. Pero bueno, a verdade que si vine máis animada, máis dinámica.
0: Pero falo de fai uns anos.
1: Sí, sí.
0: Non sei desde cando estou, pero fai uns anos a mí non me convencía.
1: Está aí a nosa amiga Rocío Varela, mandi un saludo, Rocío. Ben.
0: Tamén un zumber.
1: A ver, calma, fuches, porque fuches ti, Dios mío. Ti tes o récord casi do mundo.
0: Non che sei agora mesmo, cadê?
1: Ti fuchabas a Vilaboa, tamén.
0: Aí a Vilaboa vin...
1: Estaba Cinema, quen estaba en Vilaboa?
0: Quen estaba en Vilaboa, carato? Non, fun un día. Aí Cinema, estaba Cinema.
1: Que tal Cinema? Que tal con Carlito Orlaje? Mellor, peor, como está a cousa?
0: A mí, que ano pasado.
1: Gostouche máis?
0: A mí sí. Non sei outros, pero a mí gustou máis que ano pasado. Ano pasado tiña un repertorio moi... Non me gustaba moito... Aunque sí, a ver, moito sonido. Moito...
1: Moi alto sonido.
0: Eso sí.
1: Eso sí. Pero que deu uns amigos un matrimonio, venos outro día na estrada, vimos o primeiro pase, un matrimonio que non lle gustaba na Cinema, que escapaban de Cinema e xeron outro día. Coño, vimos Cinema outro día na estrada, o sonido ainda bueno, e xeron, coño, pois si, sí, ainda non molestaba moito, e ainda botaban algo distinto, ainda se aguantaba, xeron, ainda non estaba tan mal como outros anos, xeron, bueno, por mal, que raro, non? Porque vos sempre escapaba de Cinema, e xeron, non, pois non tiña moito mal, e xeron menos ampai da estrada, Cinema. Bueno, pois eso que si, sí. Ben, todos, pero se o sonido... Bueno, en Vilaboa justo ya traía tamén. Vilaboa é moita chavalada na festa, non? Moito botellón, o mellor, non?
0: Porque, sí, é igual que Burgo. Sí, porque están prácticamente ao lado.
1: Sí, están pejados, o Vilaboa e Burgo están pejados. É subir para arriba, xa estás no Vilaboa.
0: Claro, é que necesita máis cerca, creo, non?
1: Tiña alunos da de Coruña, prof, ven a vir a boa festa, xí, é boa, era boa vir a boa, vou ir a ver a boa festa, onde aquí, ora sí.
0: O malo que tuvo Vilaboa é que coincidiu co partido de fútbol. É daquela xente igual quedou na, sabes, na casa.
1: Sí.
0: Non entendo tanto como outros anos. Pero fui máis ben polo partido de fútbol. A ver, así me puso o partido.
1: Pues. Os partidos estuveron condicionando moito estes días de festa, porque os partidos aí de cuartos e de semifinais, que eran as 9, eran as 11, despois xa eran despois de noite, despois xa había prórroga, pois o de España, entón, claro, pues condicionou moito os tres días. Ora, se acabou e fuera. Pero si condicionaron a xente de ir á festa, todos. O que é futbolero,
0: sí,
1: pois non vai á festa.
0: Pero moito. Eso condicionou moito.
1: Que má, ai, bicho, fui chaballo, non? A ver, Alianza, xire Alianza e confundiste con Alaska.
0: Alianza, Alianza.
1: De Trabanca Sardiñei, de Trabanca, non, si, Trabanca Sardiñei, no, espera. No, Trabanca Sardiñei non, coño. Con meu pueblo aquí ao lado, que te viaja así, ao lado de Vilaxón, no.
0: Alianza,
1: é de Vila García, pichamo o pueblo.
0: O empezan por ala, agarrarme... Alianza, Alaska, claro, era un muy...
1: Alianza está aí a nos amigo... está ali Liz, tamén está Micaela Batini, tamén, que volveu para Alaska outra vez, que, digo, para Alianza, que estaba en la travesía. Pero, coño, o pueblo, joder, mío, bueno, non saber, me acordo, dixo, o pueblo, está pajado a vida, xoño, que vou sempre aí a festa ali, que son dali que saian ali, ó. Bueno, ora, bueno, hai que matarme. Hai que matarme, quien estuvo ali outro día, ó, quien estuvo outro día ali. Este que vira xa, bueno, non me acordo, pois son dali. Como é, ai, bueno, non saio daqui sin dicir o nome, non, ó, lo sento mucho. Van, os anos van enriba, O xa non van enriba, joder, pois pues non sei onde carallo. Bueno, hijo, sabe ver. Bueno, alianza que tal, a ver.
0: Alianza, moi ben para a xente maior, moi animada, digamos, para a xente maior. Para bailes, é o que tiñe. Non te podo dicir máis. Non me acordo dos sonidos, non me acordo moito, pero iso non me acordo moito. É que hubo jueves que non se pudín chamar por culpa do traballo. Xa. Daquela non me...
1: É de Sobradelo, home, de Sobradelo. Sobradelo. Sobradelo.
0: Dime.
1: Que son de Sobradelo, Vila García de Luz. Inde col jefe son de Palas de Rei, Orquesta de Sobradelo, Vila García. Ensañan ali. Bueno, pois pues eso.
0: E apareís moito, tamén, mano. Abusa moito do sonido, tamén.
1: Tiña moi alto, logo. Que... Tiña moi alto un baño o sonido.
0: Para min abusa moito do sonido, máis que para nós.
1: Bueno, eu non o sei, vai. E un cesures vinos, e o sonido ainda bueno, aguantábase. En outra festa máis que vin, estaba algo mellor, pero vinos, xa dixeron un día na radio aquí, que parece que aquí dixen eso na radio, baixaron o sonido. Nas festas del Estedo, eu marchei da festa, non se aguantaba, era imposible, marchei, fuera, Dios. E bueno, o coche, deseando que me baixara, tiño o ruido metido, como meter un martillazo na cabeza. Ese día, bueno, hice la radio.
0: Tampoco es mismo verlo, que sé, en Oburgo, que verlo en Baio.
1: Ay, dicho, pero, igual verla siempre, porque siempre...
0: Pero Baio, a mí me parecía demasiado sonido.
1: Sa. Pero es un tipo de orquesta que siempre, donde veis, siempre fue igual. Veis, siempre la misma secuencia. No cambia nada. O orden.
0: Pois iba a ver en Carnés, iba a ver en ali en Suesto, pero non pude por culpa dos incendios eses. Cortei-me por culpa deso, porque non... O Carnés está máis ou menos cerca do incendio que vou por ali por Lase, por Nande. Pois non... Non me animei para ir por ali. A ver, digamos.
1: Bueno, pois fixamos un repaso bueno,
0: Non sei se me quedo con algún por aí, pero bueno, creo que non.
1: Bueno, hasta vea, se me contar, que fecha o satélite, hasta vea.
0: Sí, hasta vea, se contar.
1: Sí, se me contar. Bueno, pois... Xa fiache unha boa ruta, é o que queda,
0: Ahora cando ven todas.
1: Queda todo agosto.
0: Ahora cando ven todas, a partir do domingo, ruta pasajera por aí. Espero ir por aí.
1: O sábado é un dos días que máis festas de todo o ano.
0: Como?
1: O sábado é un dos días de máis festas de todo o ano, 25 de xullo.
0: O sábado é o 15.
1: O 25, sí, o 25, 15. E despois temos tamén, depende como caia, o 8 de setembro, pero sempre o primeiro sábado de setembro e o segundo tamén é dos máis festeiros que hai. O primeiro sábado de xullo igual. O sea, son... Pero o 25 xa é unha fecha xa... Podemos dicir que pode ser a segunda fecha ou terceira fecha máis pagada do ano. normalmente. O 25 de xullo.
0: Eu creo que a
1: caendo sábado debe ser a segunda máis cara.
0: As primeiras son o 15 e o 25. Para mí sí. Son as... Igual, a ver, non sei, pero creo que son as máis pagadas, porque o 15 sempre efectivo, o 25 tamén.
1: Pero este ano especialmente, como o 25 é sábado, o domingo non se traballa, entón hai moitas festas. E a xente vai máis xente ás festas.
0: E o 15 tampouco.
1: E o 15 igual. Entón, son sobrecotizadas o ser sábado. Porque hai máis afluencia de xente.
0: Por eso.
1: Claro. Estaban as orquestas do 15, o 15 de agosto, unha orquestra mediana andaba en 14,000-16,000 euros. Por 15 de agosto, este ano.
0: As festas que coinciden por semana, aplácense para o fin de semana.
1: Esa tendencia, por eso llevamos calendario das orquestas do mes de xullo, quitando unhas poucas que están trabalhando ben, hai orquestas con 10 fechas, con 7 fechas, 12 fechas en xullo. Eso é insostible. Por eso as orquestas están cobrando tanto ahora. Están cobrando tanto os sábados, os venres, para poder compensar. Como antes traballaban máis, bueno, pois entonces os precios eran un pouco...
2: As 6, as 5 en Portugal.
1: Un pouco menos. Pero ahora, como non hai... Traballan menos, pois teñen que...
0: Non hai menos xente a festa.
1: Non hai menos xente a festa. Pola semana, en xullo hai pouca xente nas festas. Ahora, si, para finales de xullo hai máis xente, porque hai máis xente de vacacións. E despois... En agosto, pois sobre todo a partir de mediados de agosto, a partir do 10-12, si hai máis xente, porque si hai máis xente, as fábricas, casi todas as fábricas paran. Aquí na nosa zona, por exemplo, depois, a partir de San Pablo de Besa, pois hai xente en todos os sitios porque as fábricas paran. Pero mentre non paran as fábricas, que paran casi todas en agosto, grandes fábricas, empresas, pois non hai xente. Non hai xente nas festas, porque a xuventude... bueno, a ver, temos outra que a xuventude ora sabe que a xuventude non teña escuela, non teña instituto. Pero a outra xuventude, que digamos, xente de 20 e pico anos que está traballando, que a xente traballa, non como antes, porque antes agora, non estou dicindo que é máis traballo que antes, que fai uns anos, por eso a xente está traballando. Entonces, hai menos xente, están pasando as festas para viernes e sábado. E os domingos están quedando tamén como lle cadra, Porque se vemos o mes de xuño algunha orquesta bastante importante, se non me equivoco, quedou todos os domingos, ou 4 ou 3 domingos, na casa, o mes de xuño. E iso é unha ruína. É o que hai? É así?
0: Bueno,
1: señor Enrique.
0: Chámote para a próxima.
1: Que teñas boas festas por adiante. Que tal escoitar a radio para hoxe?
0: Que tal?
1: Que tal escoitaba a radio? Iba escoitando a radio?
0: Ah, hoxe, ben.
1: Ben. É que lá tras uns días, que ando pela Coruña, pasando por ali, fai 2 semanas, notaba que casi o 105.8 tiña un problema que cortaba algo, facía como un cortiño, baixaba, facía unha cousa rara, que xa vise o de Nova Hit, e deberon arreglar. Bueno, entón é mellor. Bueno, pois, Enrique, gracias por toda esta disertación de festas. E veña, hasta a próxima, e gracias por todo.
0: Bueno,
1: aperta, hasta logo, guiño. Cantando. Camiño de Compostela, no ano santo, no ano santo. Que maravilla, no santo no que ven. Aquí, Enrique, te falamos ben, A quen máis que quera falar, que comentar cosas, algo que lle guste, que non lle guste, que lle guste, non lle guste. E cando están en Santiago, si... Alguén que fora a Santiago, xe a ver Finisterre, que fora Arteixo, que fora a Sabarís. En Sabarís escuitaba xe moito a orquesta, porque cambiaron a orquesta de sitio, por unhas obras. Entón quedaba aire libre, entón escuitaba xe... por todo, chegaba a Ramallosa, chegaba a todos os sitios. Bueno, o teléfono está aberto, veña. 986-55-9736, 6 e 3 minutos, estou a palco de estrelas. con Daniel Seijas, aquí en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea e Nova Hit. Si queres alguna festa anunciar, chámanos ou mándanos meses de audio e anunciamos a festa.
3: De todos os rincóns do mundo.
1: Saludos porque están salindo do traballo das fábricas do turno das 6 da mañá. Digo, do turno das 10, que salen as 6. E hoxe é festivo local en Valga, pero haberá programación de Radio Igual, de Radio Valga igual pola mañá. Dende as 9 estará Héctor. Hoxe é día de Santa Cristina, felicidades a todas as Cristinas. Caminar.

0: Bueno, permíteme interrumpir. Foi puñar música cumbia orensana e de repente chamanos Pablo de Ourense. Que casualidade. Pablo, que tal? Boas noites, bons días, vais ben?
1: Andamos.
0: Bueno, pois en Gran Veracruz e chamas ti de golpe, xa de repente, xa, xa, xa foi unha... Foi puñelo e xa me estaba chamando, xa non, non deu tempo a nada.
1: Non deu tempo, non. Bueno.
0: Que tal, ojo, a ver?
1: Ben, sin, sin novedades. Todo máis ou menos igual.
0: Non iris a barra na festa, ou?
1: Non.
0: Ah.
1: Porque xa hai que cumplir co traballo.
0: Ai, bueno.
1: O mellor xa a noite.
0: Oxe, te sentaste na ponte?
1: Non, pero eu na barra da ponte non vou.
0: Pois moi te xente, non?
1: Si, sí, non me...
0: Non te gusta?
1: Non é unha festa que me... Eu as festas gustanme máis no pueblo.
0: A mí tamén.
1: No pueblo.
0: Porque están a festa da ponte, están a festa de ciudad, de alguma maneira, unha festa grande, moita xente, e, bueno, non sei, non é o mesmo.
1: Eu gustanme máis no pueblo, e podendo ser que sea o campo de erva.
0: Ai, bueno, sí. Ou unha carballeira.
1: Exactamente.
0: Claro.
1: Aí, aí. Exactamente.
0: Nunha carballeira a festa faixe máis acolledora.
1: Sí, sí, sí. Ou se é unha aldea así que ves, que é unha aldea pequena así ao pé das casas.
0: Sí.
1: No que eran as aires dantes que fazen ali as festas, eu así sí que me gustan ben, sí.
0: Bueno, pues, saludos para o Ourense, a festa en Ourense. Hoxe está o Como Dominicano, como dixo antes Álvaro, está a misión este sábado. É o Día dos Fuegos, é a París o 26, o domingo.
1: Sí, o domingo a París de noite.
0: Bueno, aquí dice que a Festa da Ponte antiguamente tiñan tres ou catro orquestas cada día. Ora ven unha sola, como cambiou?
1: Eu recordo tres.
0: Tres e catro, teño vivido. Pero tres días, era antes era tres todos os días,
1: Sí.
0: Increíble.
1: Sí, sí. Había moita máis xente.
0: Supoño.
1: O que pasa é que antes tamén poñían as orquestas, unha poñían a onda a estación, que agora non se non poñen ali nada. E, bueno, andaba xente máis repartida. Antes eran unhas festas enormes. Viña todo o mundo de arredor. Nos pueblos de alrededor de todo o mundo viña as festas ao puente.
0: Tiña moita fama, a festa da ponte, tiña moita fama. Teñeme contado a min, para que vexas ti, a festa do Cristo, a festa do Ourense, que viña xente andando dende Melide. Que viña moita xente de Melide, de Arzúa, andando, falo xo fai 60, 70 anos, A festa do Ourense. Cuidado. Para que vexas ti?
1: Sí, bueno, daquela.
0: É moito costumbre. Daquela zona tiñe contada antes, en Lidia, en as aldeas polígamos, imos andando a Ourense festa, o Cristo. Ah, con diola.
1: Bueno,
0: dormías en palleiros, dormías por... Sí, sí, iban de cadáver, iban a festa.
1: Sí, sí. Eso sí que era mérito de ir a festa, non ahora.
0: Aí sí que viajanes,
1: Uf. Pero bueno, eu creo que facían máis festa polo camiño que na festa.
0: Está ben.
1: Ostras, que viña desde Mérida a Ourense, que pode haber
0: aí 100 km por aí.
1: Canto?
0: Sobre 100 km, máis ou menos, a ver.
1: Tanto non, ou. De 20 40.
0: Vou mirar a mismo, vou mirar un
1: pouco. Non, pero 70 é moito.
0: É máis só. Xa hai dende... Non, espera, pois é mellor. Jo, non hai tanto, estou pensando na cloaca. Porque a mil... Alén... espera, sí, non. Hai... Bueno, ahora porque trae sobre 90 km, pero bueno, iban por pistas e tal. Sobre 80 e pico quilómetros, máis ou menos. Sobre 80 quilómetros, 80 e pico quilómetros.
1: Iban por atallos. Iban por carreiros, sí.
0: Sí, en línea reta. Iba a ser máis en línea reta. Sobre 80 quilómetros, máis ou menos.
1: Sí, sí, pero ainda así...
0: Bueno, dime, Lidi, en el día de Lidi que estaban a 90 kilómetros, 10 kilómetros para arriba. Teñen contado a mí. Tiño familia lá en Lidi, en Baltar, e teñen contado que íbamos, que iban a andando a festa a Ourense, sí, e iban andando a festa a Apóstolo Santiago. O iban andando, ou iban, bueno, collan o autobús en Arzú e iban hasta Darcín de un cacho. Pero a Ourense iba xente andando, fai moitos anos, e manda, manda truco na Habana.
1: É, sí, daquela era o que... E bueno, que novedades hai por aí, no mundo das festas?
0: Novedades moitas non hai. En, bueno, sabeches que a gran parada cambiou de oficina, sabeches que Yamoe non está na París de Noia, que Yamoe, a cantante...
1: Marchou?
0: Bueno, marchou... Xa dirán que pasou.
1: Bueno.
0: Non sigue. Que hai unha casta nova televisión que monta o cantante, o que estaba de trompetista na... na Orquesta dos Players. Igual van parte dos Players van para ali, para televisión.
1: Pero, eso é para o ano que van?
0: Sí.
1: Bueno, eu este ano vim a Capitol.
0: Sí.
1: E gustoume muchísimo, eh.
0: Onde habites?
1: Vim en Moreira.
0: Toén, Moreira, Toén.
1: Sí, señor. É máis. Creo que hai que andar moita terra para encontrar unha orquesta que teña 4 cantantes como as que ten hoxe Capitol.
0: Bueno, ten... ten bo dianteiro ese señor.
1: Cuidado, eu, hai o... bueno, que le vai toda a vida. A
0: Pablo.
1: Ese le va a devolver aí desde que...
0: Pablo, era 20 moitos anos. Debe, non sei, 2002 ou 2001 ou... Debe estar aí xa na Capitol.
1: Sí, pero como... como leva a dianteira da orquesta, sabe falar, sabe presentar. Cuidado, é canta. A parte que canta un boqueo.
0: Sí, a ver, el ten unha forma de cantar peculiar, pero te conoces, a voz del é inconfundible. E ten unha forma de cantar que él supo, que iso é moi importante o que fai Pablo, que non fa moitos cantantes. Moitos cantantes intentan cantar nun rexistro que non o seu. Non están cantando na súa voz, entón gañítense, pero Pablo, todas as cancións leva o seu rollo, a súa forma de cantar, o seu rexistro.
1: Leva o seu sitio, fainas, como él sabe que pode facer...
0: Exactamente.
1: A verdad que é un cantante que primeiro xa botar 20 e pico anos nunha orquesta non é fácil. Será dos que máis levo.
0: E, bueno, pois, ahora mesmo... pensando así en orquestas impotentes, é o que máis levo.
1: Por eso. Non é un tío...
0: Bueno, quitando Lito do panorama, claro, que leva de 93, pero... pero, sí... Si, cantante. Sí.
1: Pero que pode ter Pablo, 50 anos, 50 e poucos.
0: Non sei exactamente os que ten, pero podría andar a cousa 50.
1: Ainda lle queda recorrido, eh.
0: 50 e pouco, non creo que chegue a 50. Andará por aí 50, si. Non sei. No, ainda lle queda. É que sabe por que lle queda? Porque canta no seu tono.
1: Sí.
0: Canta, non imita a nadie.
1: Non fai identidade.
0: Ele é un pouco como Manolo Escobar. Manolo Escobar, todo canta Manolo Escobar, había cancións que Manolo Escobar cantaba, que interpretaban outros artistas, pero Manolo Escobar cantaba a súa maneira. E punto. El fai igual, todo leva o seu terreno, non imita a ninguén, e el, e polo tanto, sale natural. E sale ben, e non desafina. E outros están aí, tonos imposibles.
1: Outro chaval que está aí de cantante, que uno...
0: Osvaldo.
1: Esa rapaz cantón a barbaridade, eh?
0: Sí, tamén é bo.
1: Non sei onde o sacar.
0: É venezolano, o que é o...
1: Non sei onde, pero cuidado que canta esa rapaz, eh? Cuidado que canta esa rapaz. Eu non o conocía, ostras, estuve ali prestando atención. E depois as dúas rapazas que traen cantan, calquera das dúas.
0: Si, sí, son boas. Bueno, a que entrou este ano é moi boa, que é a zona do Bierzo. E pois a que entrou no pasado, que estaba nos Players, é moi boa tamén. É moi artista esa rapaza, é moi artista na forma de, sí, sí, de expresarse no escenario. E como era o nome de logo, Agustina ten moita categoría no escenario, ten moito xeito. E Lucía, sí, e Lucía pois ten moita potencia. Son cantantes moi moi boas.
1: Que lle duren moitos anos, eh? Que se lle dura, se consigue que esa dianteira lle dure, ten orquesta pa tempo, eh?
0: Ten que durar, a orquesta ten moito choio, non poden fallar. Ta orquesta ora dispara en contratación.
1: E despois que igual é o equipo é un dos que levo visto, se igual é dos equipos que mellor sonan, eh?
0: Ten un equipo do mesmo, dos máis potentes que hai. A ver, potencia é bo, é un equipo bo.
1: Sí, porque hai algúns que lle das encanto e lle das...
0: Ah, pero ese, a ver, eso é como un motor dun coche. Hai ahora de tres cilindros. Sí, chega a 200 por hora, o mellor. Sí, pero o motor depois a 200.000 km hai que entrar con ele. E pois están o motor de 8 cilindros, grandes, que van a 200... van a 200 e van...
1: Sí, sí.
0: E non pasa nada.
1: A verdad que me gustou, pues gustou muchísimo. É máis, vin xa vir aos satélites, este ano gustoume máis a Capitol cos satélites.
0: Ostras! Estamos vendo o de fai 20 anos para atrás. Fai 20 anos para atrás pasaba o siguiente. Había festas no que dicían, ai... No. A Pitón está mellor cos satélites. Está mellor cos satélites. É máis... A ver... A mí os satélites tírenme moito gajo máis que a Pitón. Polo tema de como tocan, o forma de tocar a música. Pero claro, bota máis baile. Que Pitón bota moito baile. Bum, bum, pa zona de baile, pa zona do sur, Pontevedra, é das máis preferidas. E un momento a Capitol, cando estaba na oficina de espectáculo Sito, que o da cara traballa con Sito, e Capitol ocupaba sempre que satélites durante os anos. Tiña satélites, tiña demanda, pero está satélites, que está Capitol libre? Ocupaba sempre que satélites. Un momento que sí. E agora parece que están aí outra vez remontando, porque están uns anos así un pouco baixos, e agora o Capitol está como ten que estar.
1: Sí, sí. A ver, que non é facer de menos os satélites.
0: No. Pero, que pasa? A ver, que unha orquesta que das poucas que quedan, que botan baile seguido, pero baile de cumbia, merranchera, que é o baile que gusta máis na zona sur de Pontevedra. Satélites tamén bota baile, pero bota distinto, máis variado para moitas zonas. Satélites é unha orquesta que, a diferencia de Capitol, pode traballar en casi toda Galicia, porque o repertorio que ten vale para toda Galicia. Capitol é un repertorio que é moi enfocado a un público moi determinado, sobre todo para o sur de Pontevedra, porque é moito baile seguido.
1: Pero Capitol ten moito repertorio, eh?
0: No, ten moito repertorio, ten moitísimo repertorio.
1: Capitol vela dous días seguidos e pode non ter nada que ver un día con outro, eh?
0: No, é como Satélites, tamén ten moito repertorio. Son orquestas que non son iguales nunca.
1: Está moi ben traballada, despois que é unha orquesta que se ve con moita forza. Sí, sí, gustoume, ¿no? Sí, gustoume muchísimo. A verdad que con satélites tamén me gustaron ben aquí no Couto, eh? Cuidado, que non ten nada que ver a forma de... Despois a forma de tocar, a forma de...
0: Sí, sí.
1: Ela é diferente, non ten nada que ver unha con outra. Pero gustoume. Tamén me gustou moito. Precisamente estaba o mesmo día, ali en Moreiras, América S.L.
0: América S.L. ten un grupazo, eh?
1: Hostia. Pedro
0: é un misterio. Pedro é un misterio. É como Miguel Torres.
1: Ese home incombustible.
0: Pues mira que se leva cantando, se leva por casi 50 anos, eh? Deben darse con 50 anos cantando.
1: Pero aparte é co repertorio que fai, eh?
0: Porque canta tema xente con tonos altos aí, subindo en falsetes.
1: Sí, pero é co repertorio que fai, técnicamente é moi difícil de facer, eso hai que ser moi botado por diante.
0: E os temas que botan, por exemplo, América CL, non é música de todo botar para diante, é música todo así, tipos de rock, de pop, que hai que cantar como hai que cantar.
1: Sí, sí.
0: Non é carallada, hai que cantar, cantar.
1: Aí non é broma,
0: No.
1: Non, cuidado. É máis, vou dicir, falaba con un amigo meu, músico, gústame máis, Pedro, ahora, en América CL, cos anos cando vou pasarela, playa, xa por aí.
0: É que, vamos a ver, como son? Pedro, inda que é un tío moi, moi polivalente, realmente é un tipo rockero. Pedro foi foi o cantante do Grupo América de Vigo.
1: Sí, sí.
0: Entendes? Entonces, eso está aí. Esa cousa, máis tiñan antigamente un grupo, empezaron en Vigo, que era a Nova Democracia, cousa así, que era así unha cousa moderna. Entonces, el o seu é ese tipo de música, realmente. Onde se ve que está como ten que estar.
1: Sí, sí, joder, pero aparte que temas moi difíciles de rock americano, cousas difíciles de facer. Cuidado como el e os dous compañeiros que ten de cantantes con el en América.
0: Sí, o novo que meteron, como me acordo, Chabel, pois é outra cousa. Espera. Que está dicindo aquí Álvaro? Lorena Ferro, de Vilaxoán. Lorena Ferro, esa rapaza que incluso ganou un premio por aí dun gozo de internet, que foi a Londres e tal, esa muller é fuera de serie.
1: Sí.
0: É alucinante esa chavala como canta, Lorena Ferro. É unha tipa, unha muller, pero que canta, que quedas parvo. O sea, ten unha dianteira explosiva. América CL, musicalmente ben, cantantes ben, repertorio espectacular, o sea, que incluso máis variado que outros, que moi o que América. América é máis nun rollo de rock, torto rock, non? Pero, a verdad, Pedro, os anos que ten, hai que sacar o sombreiro.
1: Espera,
0: que Lorena é Lorena,
1: Sí, e o outro chaval que está tamén canta,
0: Outro é moi artista de teatro, justo tiña moitos xifras de teatro. Pero tamén é moi bo. Como chama outro? Bueno, hoxe non dou un.
1: Non sei como se chama, pero da igual.
0: Non, da igual, non. Aquí é cosa que temos que dicir, ¿verdad? Non podemos... Espera, vou intentar... Espera, se busco o nome... Vamos a ver, espera. Non, que isto... Non, o nome del... O de... Ostras... Vino fai menos dun mes. Vino en Bami. Que hai un... Inde puxo un vídeo deles. Como chamo? Ai, Dios. Iván López.
1: Ese rapaz canta,
0: Sí, sí que canta.
1: Ese rapaz canta, cuidado. Cuidado con ese grupo, que botaba aí uns anos que ni andaba por un lado ni andaba por outro.
0: Sí, estuvo uns anos raros, sí.
1: Sí, pero ahora cuidado. Non sei se houve cambio na propiedade ou na gerencia.
0: No, os jefes son os mesmos, que están sendo os mesmos. Pasa, exige tamén aí Juan, que é o do socio, sigue tocando. O pasa que cambiou o sonido tamén, ou antes estaba Benito do sonido, que era un dos jefes, ora está... O sonido parece-me que estaba un que foi estudar en Magos, fai anos, creo que está aí, e sonaba, bueno, tal... Pero eu creo que se enfocaron máis un pouco, dicir, non, non somos América CL, hai un público aquí que tal, e imos a apostar un pouco polo... E contaron unha temporada con unha cousa raras, pero como pelle pasou a América fai anos? Que América fai 20 anos, tamén estaba nunha época extraña, casi non tiña moito traballo. Cando estaba Ángel, no mundo da verbena pasaban cousas moi raras, non gustaba o rock nada, prácticamente, e estaba América facendo cumbias. O Grupo América de Vigo estaba facendo cumbia nas festas. Non sabían que facer. Unha cousa rarísima. Os que gustaban América de toda a vida dixeron, isto non é América, isto é unha atrapallada. Que cara están facendo cumbias e cousas raras. Os que... Isto é rock, isto non sei que. Entón, foi igual que o combo. O combo señores, o combo dominicano, cando chegou aquí, que foi chegou no 2005, que fai 21 anos que chegaron, 2009, 2010, estaban aí a punto de non vir máis a Galicia, non saber que facer nas festas, porque non arrancaba a cousa, e chegaron a ter unha batería, baterista, unha batería na orquesta, e botar rock. O combo dominicano botando rock para acabar a festa. Para que vexen ustedes. Que quere dicir isto? Que un ten que ser ter unha identidade marcada e non desviarte por cousas raras. E alguén dirá, como? Pois sí, o combo dominicano tiña batería e botaban rock, botaban Dolores, cousas esas. E dices que? Sí, señor. Vino eu moitas veces.
1: Sí, sí.
0: E ir tocar o 25 de julio, viñan a tocar a campaña. Que metí unha en campaña no 2010, debo ser. E viñeron, non vou dicir o precio, pero cuidado. Oxe dixe isto non é como creía. Estaban libres. O 25 de xullo, a última hora, estaban libres. Dos anos seguidos. Estaban libres. Para que vexas como cambian as cousas.
1: Sí, no, está. O combo tamén o vi en Villa Marina, tamén me gustou, Tamén me gustou. Sonan moi ben. Sonan moi, moi ben. E bueno. E despois vin por aí algunhas cousas máis, pero que non me... Vin a Charleston.
0: Que te pareceu a Charleston?
1: Non me di unha orquesta ben, sona ben, fai festa, pero non é nada... Non me... Non chama a atención.
0: Coño. Si gustaba máis a Charleston d'Oro ou a Charleston de Faianos?
1: Que?
0: A ti gustaba máis a Charleston d'Oro ou a Charleston de fai 15 anos, 20 anos?
1: Pois... Igual a de fai uns anos gustaba máis cada hora. Eu xa te digo, vinos, tamén era unha festa de pouca xente e tal, e non, pero non me... Eu sei, non... Ben, unha orquestra que sí, sona ben, fai un ben, ben feita, pero non é nada ninguna...
0: Bueno, a ver, musicalmente está ben, toca ben, vos arreglos, pero bueno.
1: Sí, sí, sí,
0: si
1: pero
0: non, Si non engancha, non gusta, pois... Nada.
1: Fai vos arreglos, fan... Ben, tocan, non sei, unha orquesta que está, non sei, que está ben traballada, ben, pero unha orquesta... Non é... Eu que sei. Non é... Non ten... Non ten a forza que ten a Capitol.
0: Home, eu que son totalmente distintas, pero bueno.
1: Sí, bueno, pero... Pero entende, non... O sea, non teñen a esa potencia que ves que hai moita forza encima do escenario.
0: Xa.
1: E tamén vin a Novo Tango, que non me dixo nada.
0: Está escoitando o director de Novo Tango, por cierto.
1: Sí. Pois, non me dixo gran cousa.
0: Onde viches?
1: Aí, en ali, ao lado de Villamarín, en Orbán.
0: Eu non a vin aínda. Que tal o repertorio? O baile, toda esa caianteira, que tal? Como botan baile, non baile, na xente? Ou...
1: Botar un baile na primeira parte, no primeiro pase, e despois no segundo pase... Como sempre, como que fan todo o mundo para a xente nova. Ben, pero non é... Eu que sei.
0: Esperabas outra cousa mellor?
1: Sí, eu esperaba que lucira un pouco máis, sobre todo no primeiro pase, que lucira un pouco máis. Non...
0: Bueno. Terán que ensayar máis, terán que amoldarse máis, xa unha casta nova, que sei.
1: Sí, No, no, está claro, levan moi poucas festas.
0: Toca moito por fora, casi todo por fora.
1: É que era o que me decía un representante aquí, amigo meu. É que hai moitas orquestas, xo que eu queria lle dar máis festas, pero é imposible. Porque nas parroquias os cartos son os que son, e non hai maneira. Dicíame, non hai forma de darlles festas, porque chegas a unha parroquia e piderlle, ainda que sea un día de semana, o que ten que cobrar unha orquesta, claro, que non temos os cartos, pois hai que adaptarse.
0: Bueno, soín orquestas adaptándose aos precios para poder pagar as nóminas ahora. Empezaron a brindar moita boca e ahora non hai fechas, ahora, bueno, canto hai? Miña, arreglamos. Algunhas, outras non. Pero é o que dicía antes, que ahora as orquestas, moitas orquestas, como non traballan o volumen de traballo que había antes, pois están como se traballa viernes, se traballa sábado, e pola semana está, semana é unha pena, quitando agosto, julio non dá, é unha vergonza, como está isto. Pois suben o precio un pouco, a ver, eu creo que é un pouco elevado. Un pouco elevado, algunhas orquestas teñen un precio bastante elevado. E algúns grupos teñen un precio bastante elevado, pero claro, é por ese motivo. Se as orquestas traballaran máis,
1: é que
0: pois ao mellor poden un precio un pouco mellor. Non digo dicir que as orquestas son caras, porque as orquestas polo montaje que levan a todo non son tan caras, pero porque está as comisións de festas levaban uns anos, e sempre o dixen, estades moi mal acostumbradas aos precios destas orquestas. Estes precios non son precios reales, isto non é verdade, isto non é sostenible. E as orquestas, costoulle entrar polo aro tamén, costoulle entrar polo aro, depois da pandemia un cambio, e dixer, pois é verdade, non se pode andar pola vida como andamos toda, non se pode andar en 2000, 3000, 1000 e pico, e xa é pita la muna. E ora, pois claro, dixeron, pois ora, e claro que tamén hai moitas orquestas que están a fecha, e ao estar a fecha, pois claro, tampouco poden ir un precio mínimo como antes, e bueno, está a cousa un pouco fastidiada.
1: Claro, é que antes chegaba a mediados de maio e hasta finales de setembre había festas casi calquera día da semana.
0: Sí.
1: E agora miras, ás veces eu miro por curiosidade, e tes días así de martes, miércoles, que non hai casi festas.
0: Mira, onte dixen eu, mira, é o día da Madalena, onte. E resulta que a Madalena, que hai bastante festa da Madalena, había por aí, na praia de Pontevedra só había unha verbena, en todo Pontevedra. E en Lugo, en todo Lugo, unha verbena sola. Había a un Juan Máis na Coruña, pero dixen eu, pero isto non pode ser verdade. O 22, que este así, e o Carmen, que era unha fecha potente, tampouco foi tan potente.
1: Claro, pero despois chega viernes e sábado.
0: Acumulas todo aí.
1: Acumulas todo, jueves, viernes e sábado.
0: Pero isto como peixe, pola semana, bueno, non se vende. Chega o sábado, hai bodas, hai comida, hai tal, é subo precio. É o marisco igual.
1: Ven a forza de traballo agora, desde o Santiago a San Ramón.
0: Sí.
1: É fuera, e despois volver a... Pero antes eso, antes, en calquera aldea, no, a festa que día é? O número de maio, o número de abril. Ah, no, a festa é miércoles e jueves. A festa tiñas de miércoles e jueves.
0: Sí, pero que antes había unha cousa... Había festas, non había, o ritmo de traballo é moi distinto. Antes, pois, hai un porcentaje altísimo de xente traballando no campo, e entonces pois podían ir por a festa media semana, pero ora a maior parte da xente, os que traballan, están nunha fábrica, están nunha tienda e non andan con esas cousas. Ai, non, tranquilo, que aquella festa non veñes, pasan, non. Entonces, Cando estaban facendo as festas pola semana, non había ninguén, quitando xente xubilada.
1: Ou traballaba no campo, ou eran autónomos.
0: O autónomo, bueno, sí, non dependían dun horario dunha empresa.
1: O que era albañil, se un martes iba á festa, e o miércoles en vez de ar nove, empezaba a dar 10:30. Vale.
0: Eu acordo-me mellor, fai anos, que tiñes o mellor traballando na casa, estaban che facendo unha obra, un albañil, uns albañiles, e dicen, che miño, aña non vimos, porque temos festa na aldea. E non viñan, e listo, xa está. Temos festa na aldea, entonces podían facer esas cousas. Pero claro, xente traballa nunha empresa, nas fábricas, comercios, centros comerciales, e non xe tan unha historia. Hai un horario e punto.
1: Sí, home, vamos, sí, que hai moito...
0: Salvo que pides día libre, se tens dereito, o que sea, pero se non...
1: Sí, e moita xente, pois eso, se acumula as horas. Eu quero escoller este día, que teña festa. Pero claro, sí, colles ese día. Pero o día siguiente hai que volver.
0: Sí. Entón, se non vas a festa a noite, se vas a... Meña que entras de novo na fábrica, ou as 8, ou as 7, entón se non vas...
1: Sí, vas ao mellor a primeira hora, pero como moito ás 12. E antes pola semana había festas deso, desde o mes de maio. Desde o mes de maio hasta finales de setembro, hasta o Pilar prácticamente. Había sitios que dicían, no, a festa aquí é o día, tal día, tal día. Sea lunes, sea viernes. E non nos movían. Pero bueno.
0: A vida cambia. Cambia os hábitos de vida, cambiou a sociedade de ora, pois, eu digo, non está que ver a sociedade fai 50 anos, ou fai de 40 anos, A sociedade no mundo rural fai 40, 50 anos vivía moita xente. E ora no mundo rural vive o 20 e poucos por cento da población.
1: Oye,
0: que é a población moi envellecida de por riba.
1: Pois vivía moita xente e tiña cartos.
0: Bueno, tamén depende quen tiña cartos.
1: Bueno, máis ou menos tiña cartos, tiña todo o mundo. Porque nas casas había moita xente xubilada que cobraban pagas. Que non eran moi grandes, pero cobraban todos os meses. Había ganado nas casas. Votabas...
0: Sí, mira, ese detalle importante, é moi importante o detalle ese, que non nos damos conta, pero antes a xente tiña moitos, tiña cartos, inda que a vida, o que é o renta que subeu todo eso, pero hai un detalle importante, o que está dicindo ti. Fai 40 anos, fai 30 anos, ou non fai tantos, ou fai tal... A xente que traballa, que vivía no entorno rural, que teña outro traballo, pois que se traballa nunha fábrica, ou traballaba de albañil, ou traballaba do que fora, tiña, aparte deso, o que diste, bueno, veía xente que vivían as familias eran máis grandes, o que diste, estaban os abuelos, estaban os tíos, os solteiros, que vivían, unha casa vivían 10 personas, 8 personas, ou así, pero, o que diste, tiñan 2 ou 3 becerros, que vendían na feira, tiñan patacas ou tiñan fruta ou tiñan calquera cousa que podíanse vender na feira ou alguén. O sea, o viño podíase vender daquela libremente, como quen di. Pero ora, dis, sí, pero todo eso non se... Ora, tes todo eso non podes vendelo. Porque ora nadie pode vender, ir á feira a vender os produtos do campo. Non podes. Ou estás dado de alta como labrador e ter todo, bueno, o rexistro e toda a historia que teñen que ter de sanidad, ou xa non podes vender. Entón dis, non teño ingresos. Pero antes, sí que se presente iba a vender, facía uns queixos, vendía uns queixos, facía, se tiña un extra. E ora non se pode.
1: Había casas co que te dixo, ao mellor había os abuelos.
0: Sí.
1: E cando os abuelos, outros dos ou tres solteiros, todos jubilados. As pagas, sí, home, non eran pagas da agraria, non eran moi grandes. Pero ponte daquela que entre todos cobraran 300 e pico mil pesetas todos os meses,
0: sí,
1: máis o que se ganaba de sueldo, máis algo que daba ao campo, máis tal, era moita, moita pasta, E, e os cartos daquela rendían moito.
0: Home, sí.
1: É que daquela, daquela tú salías, levabas 5 mil pesetas e levabas moitos cartos.
0: E das a compra con 5 mil pesetas e son anchos cartos, ao mellor.
1: Tú pensas que daquela ao mellor un obrero que tuvera que comer fora comía por 500 ou 600 pesetas.
0: Sí, sí.
1: O plato,
0: sí.
1: E comía ben.
0: Sí. O da comida, o do comer fora foi un despilfarro, é unha tolería ora mesmo. Así que fai 30 anos, por se diz, podías comer por 600 pesetas, ou mellor, 700 pesetas, e comías, ben. E ora, fanche falta 14, 15 euros mínimo, e comes mal, en moitos sitios, e pasas fame.
1: Pero antes, ibas un sábado, por aí a cenar a calquera lado, con 2.000 pesetas comías unha cena cojona.
0: Sí. Sí, man, todo subeu. O caso aí subeu todo.
1: Está todo moi inflacionado.
0: Mira, hoxe salía que Repsol, para que vexades, Repsol tuvo uns beneficios no primeiro semestre.
1: Sí, unha cousa enorme.
0: Aumentou un 296%. Dime ti que negocio ten ese porcentaje de ganancia. Aumentou os beneficios 296%. Tamén, a ver, ten que ter en conta que eles tamén ten pozos de petróleo propios. Eles venden o margen de barril tiña 6 dólares ou 14.

0: soy de saber onde ven.
1: É o que diste de comer. Eu un día falábamos cun camionero que, claro, ele anda por aquí e non dorme fora, pero, bueno, todos os días ten que comer fora, e moitos días leva a comida da casa para por aí unha sombra e come, porque dixo, é que eu, se todos os días teño que comer fora, ponho unha media de 15 euros, teño 300 euros de gasto ao mes, de comida, só de comida. Que é casi como pagar un alquiler.
0: E olvídate de cenar, porque non hai cena.
1: Solo comer, que despois ven á casa.
0: No, pero o problema é de que xente que o mellor ten que estar traballando por aí e ten que cenar, porque por o do turno, por lo que sea, que o está fora e ten que cenar. Que a veces non conto onde cenar, porque agora cenar as 9 xa están as 10, acabouse. E ti non tes menú do día de cena. Ti queres cenar? Carta. Ala.
1: A cena e había menú.
0: A pagar 25 ou 30 euros para non comer nada.
1: Agora xa en poucos sitios hai menú á hora da cena, eh?
0: Nada, iso poucos, casi nada.
1: E antes tú ibas a cenar a calquer lado, un día pola semana ou tal, e dábanche cena de menú o que quixeras.
0: Son poucos sitios a iso. Entonces, tamén, eu ben o sei, porque me tocaba a mí andar por aí, cando estaba traballando fora, dando clases, tocou mejor un ano, pues, na casa de María, moi longe, e claro, tiña que cenar, porque tal, non tiña, non hai menú, é comerse, vai cajo, un tal, e bueno, pues, bueno, e un día, pues, bueno, pero, está unha renta, eh?
1: Sí, sí, pero tamén falando un día cun camionero que anda na ruta, decía que él, a parte do sueldo, como anda por España, danlle cada día 50 euros. E dixeron, hostia, son moitos cartes. 50 euros, non me chegan a nada. Dixo, tú botalle a conta a desayunar, comer, cenar, e que compres unhas botellas d'auga, e tal, vanche os 50 euros enseguida.
0: Sí, que van.
1: Parece moito. Parece moito, 50 euros. Pero tú sales un día inteiro con 50 euros, desayuna, tens que beber algo ao largo da mañá, come a mediodía, á tarde faz falta auga ou tal, come a cena, e despois botas conta. A ver o que che queda. E a ver o que che queda.
0: Bueno, 50 euros ainda arreglas, home, pero bueno. Ainda arreglas algo, pero bueno, non che queda moito. Vou dar a cousa xusta.
1: Deixa de echar a línea, a ver se hai outro que se anime.
0: Queremos dar a nosa cidadana 50 euros. Os profesores. A non nos pagan nada, non nos pagan dietas.
1: Hostia, cando...
0: Cosa paciente.
1: Se te has ir, se tú, por ejemplo, que es de... De aí te mandan a traballar a Ferrol, non se pagan nada por despedir.
0: Mira, que ese paciente como yo non sente non sabe. Un profesor ou un maestro, xa no mismo, traballe a un kilómetro da casa que traballa 300. Non hai dietas, non hai kilómetros, nin hai nada. Tes que ir, se non vas, vai outro. E botante do choio.
1: O sea, non tedes por un desplazamiento.
0: Nada, non hai nada. Nada.
1: Unha ajuda para un alquiler.
0: Non hai axuda de nada. Oye. Esta xente non, esta cousa non o sabe. Calquera empresa, cando desprazo un obrero, hai que facer un choio a tal sitio, tal. Págase yo a estancia, tal, todo, lógicamente. Pero a mí que me mandan ir, mira, hai que ir para Coruña, hai mañá tes que ir ao barco, hai que... Cobras o mismo, traballes en Valja, que traballes no barco. Cosa paciente. Non nos dan máis.
1: Tú ganas o mismo, se che queda o instituto, que vayas a Pedra da Casa, que teñas que ir traballar a Viveiro.
0: O mismo, o mismo. A perder cartos. Non que vayas a perder cartos, pero...

0: tens que ir. Se non che pagan pola casa, non che pagan por un hotel, non che pagan gasolina, non che pagan nada.
1: Vamos, joder, unha axuda, xa non digo que che dían por tal, pero polo menos, oye, usted que vive en, Valga, ten que vir traballar ao barco. Bueno, pois, canto é un alquiler medio no barco? Pois vamos che dar unha axuda porque que podas pagar un... Porque senón ao final...
0: É máis, chámate un día para outro, mañá quero ao barco, vaito para o barco. E estás aí de xente ali, é porque te la vida. Que digo, os profesores teñen boa vida. Bueno, si para que andar polo mundo adiante non tenga temporada grande, Fase la mili por adiante, e non che pagan nada. Que xa paciente, non pagan nada, non nos pagan nada, nos. Só o sueldo, a ver, o sueldo está ben, iso non hai queixa. Pero, que pasa? O sueldo está ben hasta que está aquí pa casa de María Santísima. Entón aí o sueldo está ben, pero xa non está tan ben. Porque...
1: Dígame,
0: hagan gastos, hai moitos gastos.
1: Se empezas a descontar o gasoil para desplazarte, o un alquiler.
0: Se estás por fora, se como lle cadra, un longe, fache falta hoxe en día 1.200 euros ou 1.000 euros. Entre gasoil, dormir fora, comer, xa polo barato.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Ou máis, con sobre todo. E gracias a Dios, a fai anos, que non teño, que durmo na casa. Que estou, bueno, pero unha temporada fora. Inde que estou traballando, estuve na Coruña, traballando por aí, por Oleiros, por aí. Tocou así, pero eu, a verdad, que se sepa, pero un profesor non lle pagan nada. Non hai dietas, non hai quilómetros, non hai nada. Por eso, o que pode, vai indo para cerca da casa e tal, e cando, claro, e cando faturas.
1: Sí.
0: E cando se nota. Cando estás na cerca da casa e cando se nota no banco. Pero cando tens que estar fora, pois, bueno. Entón, xente pensa que non nos paga nada, nos paga, cobro o mismo, traballe na Coruña que traballe en Cesures, o mismo. Non nos pagan nada.
1: Eu, por exemplo, un amigo meu que aprobou no 2022, e todos os anos estuvo, bueno, o primeiro ano tiña media hora de coche todos os días. E despois do segundo ano hasta acá, xa está no mesmo colegio que debe levar 20 minutos desde a casa. E dixen eu, macho, como a ti, suerte como a ti poucos,
0: Ah, depende da zona, como este demanda da zona, depende de moitas cousas. As cidades, por exemplo, nas cidades, como Santiago, por exemplo, Pontevedra, pois son moi demandadas, é moi complicado dar clase neses sitios, ou, digamos, ter plaza fixa, plaza finalista, que a plaza sea tú neses sitios hasta que te subiles se queres. Pide moitos puntos, entonces eu cando me tocou tocar, traballar en institutos de ciudad, pois a media de edad é enorme. 50, moitos 60 anos. Xa casi para jubilarse moitos. Porque o que chegan non sale, e chegan, o mío chegan maiores. Estou en outros sitios acumulando puntos, e se vas a outro centro, mío, centros de povo, centros máis menos, bueno, que xa menos demanda de xente, pois aí a media de edad xa baixa, xa xente máis nova.
1: Sí, sí.
0: Xente que leva pouco xeta, non estando clase, ou, bueno, é distinto.
1: Bueno, tamén hai moitos que din que prefieren dar clase nos colegios na zona rural, nos institutos dos pueblos, porque son as capitales,
0: Bueno, depende da zona. O que pasa é que no rural pasa unha cosa. Depende de que zona, non todo rural igual. A diferencia é que normalmente nos povos pequenos, non pequenos, zonas menos pobladas, con población con media edad envellecida, os institutos, por exemplo, pois ten menos alumnos. Tens alumnos, pode ter clase, que 15 alumnos na clase, 12 alumnos na clase, 20, como moito, depende do curso que des. En unha cidade, normalmente, unha cidade tens 30, 32. E tes, o meu tes 200 alumnos, 160 alumnos ti solo. En, un, en unha cidade, en un pobo tes 60 ou 50 ou 80. Entón, traballan, menos traballan. Eso tamén é outra cousa. Janos o mismo. Janos o mismo. Teñas 170 alumnos que teñas 30 alumnos. Janos o mismo tamén.
1: Eso decía unha rapaza que la prefería estar nos, nun instituto na zona, nunha zona rural. Que, joder, pero... Non, non, eu prefiero. Porque, mira, primeiro, que te vai a conocer todo o mundo. Se te portas ben e te levas ben coa xente, tes o que te día a gana. E despois, que teño menos rapaces, teño e a, o que hoxe podo dedicar o eso, o traballo non é o mesmo para 30 que para 80. No. Se eu se teño 30 ou 40, pois vou poder dedicar máis tempo.
0: Van estar meio atendidos, lógicamente.
1: Melhor atendidos.
0: E depois passa outra coisa, eu sei de xente, de cidades, xente que está empezando, que non teñen familia, están solteiros e tal, e piden moitas veces ir para traballar para sitios, para Cervantes, para Folgoso do Courel, sitios así apartados, que o mellor tens 5 alumnos na clase ou 3 alumnos na clase, non tens nadie, porque aquí estás ben, e vais en tranquila, e non traballas. Tambén traballas, pero non o mesmo, se digo, ter 10 alumnos, que ter 150. Entendes? Entonces, é o que ten as cidades. As cidades hoxe en día, os institutos das cidades están todos desbordados. Están todos a tope. A tope. Raro encontrar aulas, por exemplo, que teñan, incluso en primeiro de ESO, bueno, depende se tú tais anos de 21, pero é raro ter 20, menos de 25 ou menos de 30 alumnos en clase. Nas cidades falo.
1: Sí.
0: Eso multiplico por 5 ou 6 clases que tes por aulas normalmente que ten un profesor.
1: Claro, pero tú imaginas, pues eso, que tiñas 150, non poder dedicar o mismo que se tes 65.
0: E non o mismo, e non o mismo ter 150 alumnos ou 100 alumnos de ESO que 100 alumnos de segundo bachiller. 100 alumnos de segundo bachiller é unha auténtica barbaridade. Por exemplo, en historia, se tens que corregir exámenes de bachiller, botas o mes inteiro. É moitísimo. Botas enredando con exámenes o mellor media hora. Un exámen solo, O de historia de segundo bachiller. Os de ESO corríjanse facilmente porque é distinto, son máis fáciles os exámenes, son outra cousa distinta, pero un exámen de bachiller, que son os que teñen que ir como se fa no selectivo, son exámenes largos. Bueno, pues leva moi enrada, moi leva moito tempo, entón é moito traballo.
1: Si, sí, si sí. Bueno, capitán, deixo
0: bueno, pues nada, se sabedes algo máis que non sabíades o mellor, ves? Veña, unha aperta.
1: Unha aperta.
0: Te lo guiño.
1: Chao.
0: No. 6:57 minutos, está palco de estrelas 24 de suyo. Ahora aquí suena Gran Veracruz entera, veña, para nuestro amigo Álvaro.

Bueno, Grupo Limón, do 2000, máis ou menos 2001, con Coche Manuale. 73 minutos, veña a chamar. Este palco de estrelas, xa 24 de xullo, 2025, digo, 2026, de Santa Cristina. Estivo en Valga, pero non ven esto, ¿no?

Son as 7:08, facía tempo que non acaba esta história, máis ou menos, unha temporada. Está un día de nubes, vai de chover hoxe. A ver, chamadas ou marcho, veña.

0: Para contratar unha orquesta, chaman todos a María Santos. Para contratar unha orquesta, teña Compostela en exclusiva, tamén a Orquesta Trébol, Marbella e o Grupo Origen, porque estás de categoría. As que le María Santos son orquestas de categoría.
1: Qué bonito, qué bonito,
0: Chama a María Santos coa comisión para contratar.
1: Qué bonito,
0: Teléfono 608-986-073. Chama a María Santos. E se queres que te cama Bilboa, chama a discoteca móvil Caramelo, Grupo Caramelo con Jorge Ferre e Zaila, chama o legario Caramelo de Lalín. 7-12 minutos, imos ir marchando. Pero as 9 está Héctor aquí,
2: Santiago ten maravillas, prazas e rúas fermosas.
0: Veña, quen é o último en chamar? 986-55-9736. Está palco de estrelas en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit e Radio Narcea. Recordade, o 1 e 2 de agosto hai Feira Mariñeira en Corme, Porto. En Corme e Feira Mariñeira, postos todo día, música. E o domingo a 10:30 estarei ali presentando un documental con imaxes antigas da zona da Costa da Morte. Será a 10:30 en Corme, na ali ao aire libre. O 2, domingo 2, en Corme, na Feira Mariñeira.
2: Que bonito é Santiago de Compostela, donde teño meu querer. Que bonito
0: é. E festa na Devesa, non te olvides, na Devesa, Campaña Valga, os Desamparados e o Carmen. Que esta no fai aí a capilla 250 anos. Talio 9, Domingo 9, Origen a la banda de ayer y o Lunes 10, los españoles en New York.

Bueno, vamos a poñer a Jotamén rematando temática santiaguesa. Un tema do finado de Xosé Manuel Piñeiro. Isto é unha actuación na televisión. No ano 99, voltaremos a Santiago. 7-14. Voy.

0: Bueno, deixamos a Piñeiro, imos ao teléfono, son as 7:18 minutos. Ao final, pois a boa noite foi todo animado, tuvimos chamadas, chamounos aquí Pablo de Ourense, chamounos Álvaro da Mezquita, chamámonos Enrique de Laxe, de La Coruña, que, bueno, de Laxe, pero na Coruña. Bueno, vai repaso da orquestra que fixemos esta noite, espectacular. Non é verdade, se non podes escutar o programa en directo, escutar o programa grabado, en diferido, no podcast, na plataforma de iVoox e VOX, podes encontrarlo aí, buscas canle Daniel Seixas, ou senón tamén no Amazon, no Amazon Music, tamén temos aí canle de Palco de Estrelas, Daniel Seixas Palco de Estrelas. Penúltimo tema, e os penúltimos temas de quen son sempre o penúltimo tema? Pois o penúltimo tema sempre vem sendo de dos irmãos Céri Camarlo e Luciano.
1: Brasil!
0: Ao vivo, super sucesso, pra mudar minha vida, é a ferro, é fogo.

0: a 7:26 minutos, así rematamos sonando hino de nosa terra, hino galego. Na víspera xa do aposto, na víspera de Galicia, do día da patria galega, o día nacional de Galicia. Gracias por estar aí nesta noite tan entretida, tantas chamadas, aquí en Palco de Estrelas, en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea, Cadenas y Radio Nova Gita Carballo. Disfruten deste día festivo local en Valga e de Santa Cristina, pero non se olviden que a partir das 9 ten unha cita aquí con nós en Radio Valga, porque ven Héctor, hoxe dai Héctor, a pase de festivo hai Héctor hoxe. A pasalo ben neste fin de semana festeira, con sentidiño, con xeito, andando con xeito co coche. Escoitámonos a semana que ven, na madrugada do xoves ao vendres, aí sobre a 1:30, 2 da mañá, máis ou menos, ou si, 2 e algo, 2:30, van. Aquí en Palco de Estrelas con Daniel Sijas. Poder mandar mensaxes durante a semana, do que quirades, no Instagram, no Facebook. E teñes, pois, tendes o podcast, o oivos para falar. Pois nada, ata semana que ven. Ah, pero esperad unha cousiña. Porque puxeron as... Acaban de poñer o parte meteorológico para hoxe. Mete Galicia, acaban de poñer, entón vamos a poñer, veña. Parte de Galicia, veña. Espera, puxeron, coño. Ai, sí, aquí está. Para hoxe, eh?
1: O día a entrada dunha zona de inestabilidade dende o Atlántico fará que hoxe teñamos un tempo bastante inseguro e cambiante na comunidade galega. Veremos o ceo parcialmente nubrado e algunhas chuvias agora pola mañá de tipo débil e ocasional, máis probables na zona oeste. Pola tarde estas chuvias poden ser de forma tormentosa no interior da comunidade, afectando principalmente a provincia de Lugo, zonas do interior da provincia da Coruña. Todo isto ocasionará un descenso de temperaturas, sobre todo na zona interior de Galicia, onde ainda onte se superaban os 30 graus, ou se quedaremos por debaixo, e todo isto vai a suceder con vento de componente oeste, pero que non terá moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: E zona de Santiago.
1: Saúdos, o tempo na comarca de Compostela quedará marcado durante a xornada de hoxe por unha área atmosférica inestable. Chegaba durante a madrugada dende o Atlántico e vai ocasionar un tempo bastante cambiante e inseguro ao longo da xornada. O ceo estará moi nubrado e poderían aparecendo chuvias agora pola mañá de xeito débil e ocasional. Pola tarde poderían acadar intensidade puntualmente tormentosa nalgún momento. En canto ás temperaturas, os valores hoxe oscilarán entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima. Seguen sendo valores bastante suaves e o vento soprará con moi escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Cando van ser as 7:30, temos 18 graus na Coruña, 17 Santiago, 16 grados en Caldas de Reis, 15 grados en Barrantes, en Vigo temos, a ver, en Vigo cantos grados, cantos hai en Vigo? En Vigo temos 19, Santa Comba 14, 20 grados, 17 Malpica, Ferrol 18, Melide 15 grados, Lugo 18, 11 en Pedrafita, 12 en Ourense, 10 en Sinzo, 15 en Verín. 19 grados no Porriño, veña. Ora si, marchámonos, veña, a semana que ven. Con que marchamos, espera. Marchamos. Pois, bueno, un saludo para Álvaro, espero que chegara xa a Burela, estará a punto de chegar. E imos despedir, espera, que siga Mónde, que siga Bande de Música tonando, que senón está moi aburrido, non?

Xa está, 24 de xullo de 2026. Ano que ven será no santo. Despise todas vos, Daniel Seijas, e despido unha acción moi bonita, moi festeira, recordando o finado de Pepe Domingo Castaño, que tanto loitou, tanto pelexou, pois axudando a engrandecer esta gran romería, que é a romería do Santiaguiño do Monte, canción que el piso e compuse cantou. Ata semana que ven, así remata Palco de Estradas. E as nove estará aquí a torre.

Avui a 20 Santa Margarida, Santa Margarida d'Antioquia, però una santa co Concilio Vaticano II que tiene un calendario, e a pesar disso os curas siguen celebrando. E por que quitou o calendario? Porque non se crían semellante martirio. Que lle pasou a Santa María, sigo a Santa Margarida? Era unha rapaza seca, fermosa, atractiva hasta máis non poder. Tiraba para atrás cando vías, o corazón se aceleraba. E un gobernador romano, que parecido que lle pasou a Santa Mariña, namorouse de Santa Margarida, gustáballe moito, facía as beiras, pero Santa Margarida non se quixo liar co fulano, entón denunciou por cristiá. Entón colleron e botaran a santa nun burato negro oscuro. E logo botaron dentro dun dese burato oscuro, trogou un demo en forma de dragón. Pela foi capaz de escapar do dragón furando-lle a barriga. Furou-lle a barriga, escapou dali e despois sofreu máis martirios. Claro, dixeron os curas, isto non é verdade. Este é un dragón, furou-lle a barriga. Isto non pode ser. Outros, isto non pode ser. Entón, que é mentira. Se cagaron do calendario. Pero sigue celebrando igual. Din os ditos, chove por Santa Margarida máis do que dá. Tira. Por Santa Margarida, a horta florida. O 22 de xullo temos a María Madalena, titular en Galicia de 39 parroquias. A Iglesia non quer recoñecer a María Madalena como a muller de Cristo, porque hai moitos indicios prehistóricos de algúns investigadores, pero bueno, sí, que Cristo estuvo casado, e que quando estuvo casado foi con María Madalena, tuveron un fillo e todo. Eso dice. Pero a Iglesia prefere dizer que non se casou, que era unha muller pública, que era amiga de Cristo, que esa, bueno. Bueno, veremos. Está complicado. Eso sí, María, pero hai moitos indicios que María Magdalena era muller, esposa de Cristo. Pasa que iso non lle interesa dicir que Cristo estaba casado, porque senón os curas teñen que casarse e todas as historias. Bueno, digo dito, entre Carmen e Magdalena non deixes o millón a eira. Entre Santa Ana e Magdalena, valeira a tua eira. Ora empezar tamén a época de Sajar. Pola Madalena, recata ben pola figueira. Pola Madalena, a velá vai chea. Inde que a velá, bueno, a velá está, van por aquí polo San Roque, mellor si cae. Depende das zonas de Galicia. Está no Vía Moras, fai a semana e media por aquí. Cando normalmente está justo, non as hai. Temos a Santa Cristina. Santa Cristina de Campaña, Santa Cristina de Bea, patrona en Galicia de 28 parroquias, Santa Cristina de Barro, Santa Cristina de Bolseme, foi unha mártir do século III, que ten unha historia semellante de martirio ao que lle pasou a Santa Bárbara. Cando Santa Cristina tiña 12 anos, negouse a adorar o deus Apolo. O pai dixo: tens que adorar a Apolo, que é un dios moi bo, fai moitas cousas. Eu non quero Apolo, é un dios cativo, se non é mentira tudo. Ela adoraba a Deus, era o deus verdadeiro que entrou no seu corazón. O pai era un castrón, era malo como un demonio. Pareceulle moi mal que a súa filla adorara a Deus, o Deus de cristián, e non o Deus Apolo, o Deus romano. Mandou desnudala, que lle deran unhas boas astregadas e pejaran moitísimo a facer sufrir o máis posible. Despois encerrou nunha torre, ali, oscura, cas arañas, os ratos. Os verdugos meteronlle pola cabeza unha moa do muiño e afundiron nun lago, ali se afojaba.

Pera Santa. En vez de afogarse, a moa fixe de flotador e salvouse. Despois, con isto, como non foron capaces de afogala, colleron a Santa Cristina e meteron unha burrada. Meteron nunha caldeira de aceite, ali fervía. Nunha caldeira de aceite fervendo, meteron ali dentro e non ría, e non ría, non ría, nada, non maneira. Despois deso, collerona e meterona nun forno arde, un forno ardendo ali que se facía, non sei o que facía dentro. Meteron dentro dun forno 5 horas. E Santa Cristina non ría, non ría, non ría, non maneira. Depois, como dixeron, non hai maneira, esta muller non morre, está máis duro co demonio. Encerraron a Santa Cristina. Ora que está de moda, pola parte de Galicia, ora hai víboras en todos lados. Antes non había víboras, nin culebras. Ora hai víboras en todos os sitios, non sei como é. Somos do campo, estamos cheos de ver víboras. A xente olvidouse das víboras. Alguna novedade todo. Bueno, meterona nun sitio ali oscuro, cunhas víboras venenosas, bravas. E despois cunhas áspides, que son ainda peor, máis venenosas ainda. Para que lle morderan e morreran envenenada. Pero as culebras non lle fixeron ningún mal. As culebras anduveronlle polo seu corpo, recorrendo as curvas do seu corpo, lambíanlle os pés, andaballe polo pescozo, lambíanlle os seus, os pezóns, e nada. Non lle pasaba nada. O sea, pero así a todo, estes romanos eran sádicos hasta máis non poder. Porque iso de meter unha persona nun forno 5 horas e non morría, e pois nunha pota de aceite, e pois culebras, e despois afojala cunha moa, nada, nada, isto é increíble. Santa Cristina, 24 de xullo. E despois temos o 25 de xullo, patrón de Galicia, o Día da Patria Galega. Santiago, titular en Galicia, 277 parroquias. Este santo que diz que veu a rezar, bueno, a ensinar o manxeo de Cristo ás terras galegas. E despois, cando foi martirizado no ano 42... os seus discípulos levaron unha barca. Unha barca da pedra, non de pedra, que feito, unha barca de pedra. E polo río arriba, ataron a un pedrón, un padrón. E aí, no Faramello, no Castro do Pario, foron xa xunto a Reina Lupa, a ver se nos dás ali uns bois, só, un sitio para enterrarlo. E de buscar uns bois bravos alá ao Pico Sacro. Van ao Pico Sacro. Había ali un dragón que xustaba a xente toda. Entrou o dragón que viñan os discípulos do apóstolo, escapou, non veu máis. E a reina, que era un pouco jodida ela, e dixo, vai, voulle mandar uns que vayan ao Monte Pico Sacro, ali uns bois bravos para nos matar, e vanlle furar a barriga cos cornos. E ala, que se fastidien. Chegaron ali, e os bois puxéronse mansos. Levaron un carro e a Reina Lupa fixose cristiá a ver ese milagro. Enterraron o apóstol onde hoxe está a Catedral de Santiago, por ali, nunha arca marmórica. E despois o corpo do apóstol descubreuse no ano 829, cando un ermitán dali do Ledinho, de San Fido Solovio, viu un luces estranho no ceo. E sei que será que verá por aí. Xa vais poder ir a Teodomiro, mira, e con luces aquí, hai que investigar que a jorrar hai aquí. Pónse a rozar unhas silvas e aparece a arca marmórica, o corpo de Cristo, no, digo, o corpo do apóstolo. Di, no, aquí está o apóstolo. Hai indicios enormes de que o apóstolo, bueno, que o mellor apóstolo non está ali enterrado, que está enterrado ali é Prisciliano. Aquilo é un lugar de culto pagán importante xa. Aí naquel lugar, debaixo da catedral, encontraron o apóstolo, hai restos importantes de tumbas de época final tardorromana. O sea, que aquilo, ali había moita historia antes xa do apóstolo ou do invento do apóstolo.
Había que cristianizar aquel lugar. Din o dito de Santiago Apóstol 25. Polo Santiago, sementa sonabo. Santa Mariña rega ca súa cabaciña e Santiago que usa na cousa o canado. O sea, chove pola Santa Mariña, o sea, o día do apóstolo 24-25, se cada posiblemente chove, Pois Santiago esconde o coello rabo e ata San Cibrán non volve a ensinar. Santiago Pinto Vago e San Salvador Pinto Mellor. Este ano en sitios que subo están atentados co calor, Santiago mando pan, San Migueliño mando viño, San Francisco manda alandra e San Andrés Touciño. Quino. Santiaguiño, tamén dí de Santiaguiño. Dí de Santiaguiño, tinto replo fuciño, e logo vais a escalir a Muciño. Sé que biche moito viño. Este é un dito inventado, aquí ora en directo. Santiaguiño do Monte, romería importante. Posiblemente sea a primeira romería onde se deu a misa en galego. Na actualidade, nos anos 60, ou cousa así. Bueno, temos Santa Ana 26. Santa Ana e San Joaquín, que eran os avós de Cristo e a nai da Virxe de María. Titular en Galicia de tres parroquias de Santa Ana. Diodito, Santa Ana Carrás, nun Carnada. Es que unha época moita sequedade e Carrás pasa no mal. O día de Santa Ana vai ao Figal, millor a mañá, que serán. Bueno, e nos olvidemos do 24 de xullo de 1962. É un día triste para Galicia polo accidente de Angrois, que nos olvidemos, e tamén do accidente da Orquesta Compostela no Monte Orduña, cando iban para Bilbao. Morreron 4 integrantes da Orquesta Compostela no ano 62.

É que vai a Santiago e non vai a Padrón. Fe a romería ou non. Hai que ir a Santiago e hai que ir a Padrón, eh? Bueno, pois ximos escoita unha peza, que é a peza Santiago. Xa que en Taragón están de festas, poñamos a banda infantil Taragoña, que a peza Santiago, de Bernardo del Río, a celebrar o Día Grande de Galicia, aquí en Palco de Estrelas, cando van ser as 3:30, en Radio Valga, 107.9, Radio Nere de Corcubión, 107.8, e Radio Roncudo de Corme, 106.1.

O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: 8 traballadores resultaron feridos, 2 deles de gravidade, tras unha deflagración de gas rexistrada na Praza de Sants, en Barcelona, nas obras de accesibilidade da estación da liña 5 do metro. O accidente produciuse despois de que os operarios detectasen unha fuga de gas provocada, ao parecer, pola afectación dunha tubaxe durante os traballos. Ata a zona desprazáronse efectivos dos bombeiros de Barcelona e da compañía suministradora para controlar a fuga. Pouco antes das 11 da noite, mentre se intentaba reparar a condución, produciuse a explosión que deu lugar a un importante incendio. 2 dos feridos foron trasladados en estado grave ao Hospital Valdebrón. Outros 3 ingresaron con feridas de menor consideración e 3 máis sufriron lesións leves. O incendio continuaba activo varias horas despois debido ao gas acumulado. Os bombeiros explicaron que as lapas non podían extinguirse ata cortar completamente o fluxo de gas e pediron aos veciños da contorna que non saian os balcóns por precaución. A Garda Urbana acordonou a zona e cortou o tráfico, mentre o servizo de metro mantivo operativas as liñas 1 e 5, aínda que permaneceu pechado un dos accesos á estación. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as causas de deflagración.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: 5 persoas resultaron feridas nun accidente múltiple rexistrado este mércores na autovía A55 ao seu paso polo concello de Mos. No sinistro víronse implicados 3 vehículos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 3:20 da tarde a través do sistema de emerxencia dun teléfono móvil que contactou automáticamente coa central. Os xestores conseguiron falar co propietario do dispositivo que confirmou que había varios feridos. Ao outro lugar desprazáronse efectivos do 061 da Guarda Civil de Tráfico, da Policía Local e do GES de Mos. Segundo informou o persoal sanitario, 2 das persoas feridas foron atendidas no propio punto do accidente. As outras 3 tiveron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Sonia Sdez, no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, é o señor xe da corrupción e situou o Palacio da Moncloa como o epicentro deste fenómeno. Nunha rolda de prensa para facer balance do curso político, Feijóo sostivo que existe unha relación entre a chegada de Sánchez ao goberno e os casos de corrupción que afectan o seu executivo e o Partido Socialista. O presidente do PP afirmou que a xustiza continuará investigando con independencia e asegurou que se saberá todo. Nese contexto, apuntou a distintas causas xudiciais en marcha e prognosticou que varias persoas vinculadas ao entorno do goberno comparecerán ante os tribunais. Feijóo tamén defendeu que a responsabilidade política da situación corresponde ao presidente do goberno, con independencia da súa participación nos feitos. Ademais, comprometeuse a impulsar unha reconstrucción institucional se o PP chega ao executivo e asegurou que o seu obxectivo será recuperar a confianza nas institucións.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Presume de ter chispa.
2: Presume de verde.
3: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
3: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
5: A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos.
6: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Si Radio, a información que necesitas.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez defendeu un gran pacto de Estado fronte á emerxencia climática. Fixo durante a súa visita ao posto de mando do incendio da Miarla en Guadalaxara, onde advertiu de que España rexistrou 22 grandes incendios entre xaneiro e xullo, 4 veces máis que no mesmo período do ano pasado. Sánchez asegurou que a resposta aos incendios debe planificarse con antelación e apelou á concienciación cidadá. Tamén reclamou que non se banalicen os efectos da emerxencia climática porque, dixo, non é unha cuestión de ideoloxía, senón de ciencia. Pola súa banda, o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Page, afirmou que o incendio da Miarla evoluciona favorablemente e confía en que poida quedar estabilizado este xoves. O lume xa calcinou unhas 32.000 hectáreas, aínda que nas últimas horas levantáronse as evacuacións en varios municipios. Mentres continúan activos outros incendios en Cataluña, Andalucía, Castela-A Mancha e Castela e León. Sánchez destacou a coordinación entre administracións e comprometeu o apoio do goberno tanto nas tarefas de extinción como na recuperación das zonas afectadas. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Ponteareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros, segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Ponteareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A reforma do regulamento de costas volve enfrontar o Goberno Central e a Xunta. O Ministerio para a Transición Ecolóxica quere modificar os criterios para delimitar o dominio público marítimo terrestre, o que podería ampliar cara ao interior os terreos de titularidade estatal. Entre os cambios propostos está que o límite da costa se fixe ata onde chegue a maior onda rexistrada, sen necesidade de que ese nivel se repita en varias ocasións, como exixe a normativa actual. Ademais, prácticamente todas as dunas pasarían a formar parte do dominio público agás as que estean completamente illadas terra dentro. A Xunta critica tanto o procedemento como o contido da reforma, considera que introduce inseguridade xurídica e advirte de que en Galicia a aplicación destes criterios podría afectar a zonas urbanas consolidadas, especialmente nas rías onde os temporais penetran máis cara ao interior. O Goberno xa intentara aprobar unha modificación semellante no 2022, pero o Tribunal Supremo anulouna por un defecto de tramitación. Agora incorpora estes cambios dentro dun Real Decreto sobre inundacións, mentres a reforma do Regulamento de Costas continúa a súa tramitación.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do Concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o Concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti. 13 horas. As 12 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: España afronta unha das situacións máis complexas do verán polos incendios forestais. O goberno declarou a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila pola gravidade dos lumes, que obrigaron a desaloxar unhas 11.500 persoas entre ambos territorios. A declaración permite ao Executivo asumir a coordinación dos medios estatais e autonómicos despregados na extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están movilizados todos os recursos disponibles e pediu á cidadanía que siga as indicacións dos servizos de emerxencia. Na Comunidade de Madrid permanecen activos tres incendios, dous deles iniciados este mércores e outro declarado este xoves en San Martín de Valdeiglesias. Máis de 10.000 persoas tiveron que abandonar as súas vivendas e continúan traballando bombeiros, axentes forestais, a Unidade Militar de Emerxencias e medios aéreos. En Castela e León, o incendio máis preocupante é o de Burgoondo, en Ávila, onde foron evacuadas alrededor de 1.500 persoas. Tamén seguen activos lumes nas provincias de León, Zamora e Soria. Pola súa banda, o gran incendio de Mierla, na Guadalaxara, quedou estabilizado tras calcinar unhas 32.000 hectáreas. Ademais, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortadas 24 estradas secundarias por mor dos incendios. O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de camas e asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación á falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veleiro afundiu este venres fronte á estaca de Bares despois de sufrir unha interacción cun grupo de candorcas. A embarcación, o Idem, atopábase a 1,3 millas da costa cando os impactos dos cetáceos abriron unha vía de auga que provocou o seu afundimento. Os dous tripulantes foron rescatados por unha embarcación particular que os trasladou ata terra. Intentaron remolcar o veleiro, pero acabou afundíndose antes da chegada dos medios de salvamento marítimo. O 112 movilizou o GES de Ortigueira, a Garda Civil, Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo e Protección Civil. Posteriormente, o Salvamar Xaula trasladou os navegantes ata Cariño, mentres que o helicóptero Elimer 401 sobrevoou a zona para comprobar se existía algún episodio de contaminación. Na mesma xornada, rexistráronse outras dúas interaccións con candorcas nas proximidades da estaca de Bares. O veleiro Chicharro sufriu danos no temón, pero puido continuar ata Viveiro polos seus propios medios. O Cador tamén recibiu impactos no casco e conseguiu chegar ao mesmo porto sen necesidade de asistencia. Ademais, o xoves o veleiro Glatisant, con 4 persoas a bordo, tivo que ser remolcado ata Viveiro tras quedarse en goberno operativo despois de outra interacción cos candorcas. Os mércores xa foran asistidos outros dous veleiros fronte á costa de Asturias polo mesmo motivo. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Pontareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros, segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Pontareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

O Pleno do Congreso aprobou de forma definitiva a lei que permitirá a transferencia da AP9 a Galicia despois de rexeitar as emendas incorporadas polo Partido Popular durante a súa tramitación no Senado. O texto mantén así a redacción aprobada inicialmente pola Cámara Baixa. A norma fixa como obxectivo o traspaso á comunidade da titularidade da autoestrada do Atlántico, das competencias sobre o réxime xurídico da concesión e das funcións e servizos asociados á infraestrutura. O seguinte paso será que a Administración Xeral do Estado e a Xunta elaboren unha proposta de acordo na Comisión Mixta de Transferencias que deberá concretar as condicións e os límites do traspaso. Entre outros aspectos, regulará a autorización de novos treitos e enlaces, a inspección da concesión, a potestade sancionadora e a xestión das peaxes, incluídos os programas de descontos. O texto tamén establece que o Estado seguirá asumindo as obrigas económicas derivadas das decisións adoptadas mentres mantivo a competencia sobre a autoestrada. O debate parlamentario estivo marcado pola confrontación entre PSOE, Sumar e BNG favorables ao texto definitivo e o PP que defendeu as emendas do Senado ao considerar que ofrecían maiores garantías económicas para Galicia e evitaban que a Xunta tivese que asumir futuros custos da concesión. O Goberno de España solicitou á Unión Europea a activación do Mecanismo Europeo de Resposta para reforzar a loita contra os incendios forestais que afectan especialmente á Comunidade de Madrid e á provincia de Ávila. A petición realizada a instancias da Unidade Militar de Emerxencias reclama polo menos 4 aeronaves de extinción de ala fixa. Segundo confirmou Moncloa, Grecia xa aceptou colaborar co envío de 2 avións anfibios Canadair CL-415. Ademais, este venres está prevista unha reunión preparatoria para organizar o despregamento destes medios. A decisión chega despois de que o Goberno declarase a emerxencia de interese nacional pola evolución dos incendios nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, así como en Burgoondo, na provincia de Ávila. As lapas obrigaron xa a evacuación de preto de 11.500 persoas. Mentres, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside na Moncloa a reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección do Plan Estatal de Emerxencias, ao tempo que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, desplazouse ao posto de mando avanzado instalado en Cenicientos, na Comunidade de Madrid. Dúas furgonetas dos servizos municipais de Redondela apareceron calcinadas durante a madrugada nun monte da parroquia de Reboreda despois de seren subtraídas das instalacións do Departamento de Infraestruturas e Sostibilidade. Segundo informou o goberno local, persoas descoñecidas accederon ás dependencias municipais onde roubaron ferramentas de traballo, material técnico e 2 vehículos oficiais do Servizo de Electricidade. As furgonetas foron localizadas a primeira hora da mañá completamente queimadas preto da estrada PO200 que comunica Redondela con Pazos de Borbén. A primeira estimación sitúa os danos económicos por riba dos 60.000 euros entre o material roubado e os vehículos destruídos. A investigación está a desenvolverse de maneira coordinada entre a Policía Nacional, que se encarga do roubo nas instalacións municipais, e a Garda Civil, responsable das diligencias relacionadas coa queima das furgonetas. O lume puido ser extinguido antes de que se propagase o monte e provocase un incendio forestal. A alcaldesa asegurou que o Concello colaborará coa investigación para esclarecer os feitos e identificar os responsables. Pola súa banda, o concelleiro de Infraestruturas e Sostibilidade indicou que xa se activaron os mecanismos necesarios para repoñer o material subtraído e garantir que o Servizo Municipal de Electricidade continúe funcionando coa menor afectación posible para a veciñanza. A Fiscalía Anticorrupción solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama un novo informe pericial sobre as xoias atopadas pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal na caixa forte do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado pola súa presunta implicación no rescate de Plus Ultra. O Ministerio Público considera que as pezas poderían ter un valor superior aos 1,3 millóns de euros fixados na primeira taxación da xoiería Ansorena. Ademais, pide que se determine cando foron engastadas ao entender que ese dato podería axudar a establecer a data da súa doazón. A petición chega despois de que, segundo a Fiscalía, Zapatero aínda non presentase a documentación coa que se comprometeu a explicar a procedencia das xoias durante a súa declaración xudicial do pasado 18 de xuño. Nunha entrevista en televisión, o expresidente limitouse a asegurar que se trataba dun agasallo de cortesía e que descoñecía o seu valor. As xoias foron atribuídas inicialmente a unha herdanza familiar e, posteriormente, fontes da contorna de Zapatero apuntaron que poderían corresponder a un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudita durante unha visita oficial en 2007. Segundo a información facilitada, esa versión aínda non foi confirmada ante o xuiz.

0: A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos. Unha axente da Policía Local de Salceda de Caselas resultou ferida este venres durante unha persecución a un condutor que se deu a fuga tras desobedecer a orde de alto dos axentes. A Garda Civil mantén aberta a procura do sospeitoso. Segundo informou o Concello, os feitos producíronse arredor das 2 da tarde cando unha patrulla deu o alto a un vehículo que circulaba polo centro da vila. O condutor fixo caso omiso e iniciou a fuxida. A persecución desenvolveuse desde a Rúa Vigo ata o barrio da Maceira en Par de Rubias pola estrada paralela a PO 510. Durante a intervención produciuse unha colisión cando o vehículo fuxido freou de maneira repentina e iniciou unha manobra marcha atrás impactando contra o coche patrulla. Como consecuencia do choque, unha das axentes resultou ferida. Segundo o Concello de Salceda de Caselas, atópase en bo estado e permanece baixo vixilancia médica. O goberno local trasladoulle o seu apoio e desexoulle unha pronta recuperación. A Audiencia Provincial de Ourense absolveu o xerente dunha empresa acusado dun delito de acoso a unha empregada ao considerar que, aínda que mantivo unha conduta inapropiada no ámbito laboral, non quedou acreditado o delito. A sentenza considera probado que o empresario expresou sentimentos amorosos cara a traballadora e mantivo unha actitude insistente no plano persoal e afectivo improcedente nunha relación entre xefe e subordinada. Segundo a magistrada, esa conduta provocoulle a denunciante unha situación de incomodidade e malestar. Os feitos remontanse a finais de 2022. Durante a relación laboral, o acusado realizou comentarios de carácter persoal, insistiu en quedar con ela fora do traballo, invitouna a diferentes encontros e envioulle unha carta na que lle declaraba o seu amor e lle propoñía un futuro en común. A traballadora asegurou no xuízo que se sentía humillada e acurrulada. O empresario recoñeceu que se enamorara da empregada, pero negou ter realizado propostas de contido sexual. A xuíza entende que os feitos poden merecer un reproche moral e admite que causaron un importante malestar psicolóxico á denunciante. Con todo, conclúe que non se probou que esa situación alterase de forma significativa a súa vida, un requisito necesario para apreciar o delito de acoso. A resolución non é firme e pode ser recorrida. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con éxito en 3 pacientes. A previsión é que arredor dun 100 de persoas se beneficien cada ano deste sistema. Empregarase nas operacións máis complexas, especialmente cando sexa necesaria unha colocación moi precisa de implantes ou en patoloxías como deformidades vertebrais e determinados tumores. Os especialistas explican que o robot non substitúe o cirurxián. Antes de intervención, planifícase o procedemento e durante a operación, o brazo robótico axuda a executar ese plan con maior precisión. Ademais, nalgúnas intervencións pode reducir ata 2 horas o tempo de cirurxía. A nova tecnoloxía intégrase na Unidade Multidisciplinar de Xirurxía de Columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatoloxía e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para a xirurxía de columna. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio. A Garda Civil investiga por 13ª vez un veciño de Mugardos de 48 anos por un presunto delito contra a seguridade viaria. O home foi interceptado en Ferrol cando conducía sen permiso e, segundo o primeiro control realizado, baixo os efectos da cocaína, opiáceos e cannabis. O resultado deberá ser confirmado por unha análise de laboratorio. Os feitos producíronse na estrada DP3605. Os axentes da agrupación de tráfico comprobaron que o permiso de conducir do investigado non estaba en vigor desde o ano 2014 tras perder a totalidade dos puntos. Segundo informa a Garda Civil, trátase dun conductor multireincidente con 13 investigacións por conducir sen permiso. A actuación enmárcase na última campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico de Vixilancia e Control da Velocidade. Ante a reiteración desta conduta e o risco que supón para a seguridade viaria, os axentes inmobilizaron o vehículo e solicitaron a autoridade xudicial o seu decomiso para evitar que continúe utilizando e poña en perigo o resto das persoas usuarias esta vía. Francia mantén activos 3 grandes incendios forestais e solicitou a activación do Mecanismo de Protección Civil da Unión Europea para reforzar os labores de extinción con medios aéreos. O presidente Emmanuel Macron anunciou a chegada de 2 avións anfibios Canadair de Croacia, 2 avións Air Tractor de Portugal e 2 helicópteros pesados Black Hawk achegados pola República Checa e Eslovaquia. O mandatario destacou a rapidez de resposta europea e cualificou esa colaboración como esencial ante a gravidade da situación. O incendio máis preocupante afecta o departamento de Gironde, na contorna de Bahía de Arcaxón, onde xa arderon alrededor de 8.700 hectáreas. Uns 800 bombeiros traballan na extinción e as autoridades ordenaron a evacuación progresiva da península de Cap Ferré. Desde o inicio do lume, preto de 20.000 persoas tiveron que abandonar preventivamente as súas vivendas. Outro incendio nas Landas calcinou xa unhas 2.500 hectáreas e obrigou a evacuar unhas 23.000 persoas. No departamento de Var, no sueste francés, o lume continúa activo, aínda que a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu o regreso de parte da poboación desaloxada. As autoridades advirten de que a elevada temperatura e a extrema seca da vexetación dificultan os traballos de extinción. Desde comezos de ano registranse en Francia máis de 12.500 incendios forestais e a superficie queimada xa supera a contabilizada en todo o ano 2022.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España afronta unha das situacións máis complexas do verán polos incendios forestais. O goberno declarou a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila pola gravidade dos lumes, que obrigaron a desaloxar unhas 11.500 persoas entre ambos territorios. A declaración permite ao Executivo asumir a coordinación dos medios estatais e autonómicos despregados na extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están mobilizados todos os recursos disponibles e pediu á cidadanía que siga as indicacións dos servizos de emerxencia. Na Comunidade de Madrid permanecen activos 3 incendios, 2 deles iniciados este mércores e outro declarado este xoves en San Martín de Valdeiglesias. Máis de 10.000 persoas tiveron que abandonar as súas vivendas e continúan traballando bombeiros, axentes forestais, a Unidade Militar de Emerxencias e medios aéreos. En Castela e León, o incendio máis preocupante é o de Burgoondo, en Ávila, onde foron evacuadas alrededor de 1.500 persoas. Tamén seguen activos lumes nas provincias de León, Zamora e Soria. Pola súa banda, o gran incendio de Mierla, na Guadalaxara, quedou estabilizado tras calcinar unhas 32.000 hectáreas. Ademais, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortadas 24 estradas secundarias por mor dos incendios.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Os hutís do Yemen aseguraron este xoves ter atacado con mísiles e drons dous petroleiros saudís no Mar Vermello na primeira acción tras anunciar un bloqueo naval contra Arabia Saudita. A axencia estatal saudita confirmou o ataque contra un dos buques no que se declarou un incendio na proa, aínda que a tripulación puido ser rescatada sen que se producisen danos ambientais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou directamente a Irán dos ataques e advertiu de que se repiten haberá un severo castigo militar tanto contra Teherán como contra os hutís. Ademais, anunciou que calquera dano causado á navegación será compensado con fondos iranianos baixo control estadounidense. As súas declaracións prodúcense mentres medra a presión interna no Congreso para que poña fin a intervención militar contra Irán ou solicite autorización para mantela. O ataque provocou tamén un impacto inmediato nos mercados. O prezo do petróleo Brent subiu máis dun 6% e superou os $100 por barril ante o temor de que as restricións no estreito de Hormuz se sume agora ao bloqueo da navegación polo Mar Vermello e o estreito de Bab el-Mandeb, dúas rutas estratégicas para o transporte mundial de cru.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Loved.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veleiro afundiu este venres fronte á estaca de Bares despois de sufrir unha interacción cun grupo de candorcas. A embarcación, o Idem, atopábase a 1,3 millas da costa cando os impactos dos cetáceos abriron unha vía de auga que provocou o seu afundimento. Os dous tripulantes foron rescatados por unha embarcación particular que os trasladou ata terra. Intentaron remolcar o veleiro, pero acabou afundíndose antes da chegada dos medios de salvamento marítimo. O 112 mobilizou o GES de Ortigueira, a Garda Civil, Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo e Protección Civil. Posteriormente, o Salvamar Xaula trasladou os navegantes ata Cariño, mentres que o helicóptero Elimer 401 sobrevoou a zona para comprobar se existía algún episodio de contaminación. Na mesma xornada, rexistráronse outras dúas interaccións con candorcas nas proximidades da estaca de Bares. O veleiro Chicharro sufriu danos no temón, pero puido continuar ata Viveiro polos seus propios medios. O Cador tamén recibiu impactos no casco e conseguiu chegar ao mesmo porto sen necesidade de asistencia. Ademais, o xoves o veleiro Glatisant, con 4 persoas a bordo, tivo que ser remolcado ata Viveiro tras quedarse en goberno operativo despois de outra interacción cos candorcas. Os mércores xa foran asistidos outros 2 veleiros fronte á costa de Asturias polo mesmo motivo.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Un xulgado de Alcalá la Real decretou este xoves o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza do home detido pola súa presunta relación coa morte dunha muller de 86 anos en Alcaudete, na provincia de Xaén. O investigado está acusado de maneira provisional dun delito de asesinato, outro de homicidio en grau de tentativa, atentado a autoridade e roubo con violencia. Segundo a investigación, a vítima, identificada como Araceli, faleceu na madrugada do sábado tras sufrir varias feridas por arma branca cando o presunto agresor intentaba cometer un roubo no seu domicilio. A Garda Civil detivo sospeitoso o pasado martes. Durante o arresto, o home reaccionou de forma violenta, apuñalou un dos axentes e agrediu tamén outros dous gardas civis que participaban no operativo. O Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía informou de que o detido respondeu ás preguntas de todas as partes durante a súa comparecencia xudicial. Tras a declaración, o magistrado ratificou o seu ingreso en prisión mentres continúa a instrución do caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Momento para un tema con fuerte y positividad. Es Katy Perry y este es su Smile.
7: ¡Yeah!

0: se estudas, sí radio. Somos como
1: tarde. 5 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O Goberno de España solicitou á Unión Europea a activación do Mecanismo Europeo de Resposta para reforzar a loita contra os incendios forestais que afectan especialmente á Comunidade de Madrid e á provincia de Ávila. A petición realizada a instancias da Unidade Militar de Emerxencias reclama polo menos 4 aeronaves de extinción de ala fixa. Segundo confirmou Moncloa, Grecia xa aceptou colaborar co envío de 2 avións anfibios Canadair CL-415. Ademais, este venres está prevista unha reunión preparatoria para organizar o despregamento destes medios. A decisión chega despois de que o Goberno declarase a emerxencia de interese nacional pola evolución dos incendios nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, así como en Burgoondo, na provincia de Ávila. As lapas obrigaron xa a evacuación de preto de 11.500 persoas. Mentres, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside na Moncloa a reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección do Plan Estatal de Emerxencias, ao tempo que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, desplazouse ao posto de mando avanzado instalado en Cenicientos, na Comunidade de Madrid.
4: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
3: Francia mantén activos 3 grandes incendios forestais e solicitou a activación do Mecanismo de Protección Civil da Unión Europea para reforzar os labores de extinción con medios aéreos. O presidente Emmanuel Macron anunciou a chegada de 2 avións anfibios Canadair de Croacia, 2 avións Air Tractor de Portugal e 2 helicópteros pesados Black Hawk achegados pola República Checa e Eslovaquia. O mandatario destacou a rapidez de resposta europea e cualificou esa colaboración como esencial ante a gravidade da situación. O incendio máis preocupante afecta o departamento de Gironda, na contorna de Bahía de Arcaxón, onde xa arderon alrededor de 8.700 hectáreas. Uns 800 bombeiros traballan na extinción e as autoridades ordenaron a evacuación progresiva da península de Cap Ferré. Desde o inicio do lume, preto de 20.000 persoas tiveron que abandonar preventivamente as súas vivendas. Outro incendio nas Landas calcinou xa unhas 2.500 hectáreas e obrigou a evacuar unhas 23.000 persoas. No departamento de Var, no sueste francés, o lume continúa activo, aínda que a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu o regreso de parte da poboación desaloxada. As autoridades advirten de que a elevada temperatura e a extrema seca da vexetación dificultan os traballos de extinción. Desde comezos de ano rexistráronse en Francia máis de 12.500 incendios forestais e a superficie queimada xa supera contabilizada en todo o ano 2022.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia. 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas furgonetas dos servizos municipais de Redondela apareceron calcinadas durante a madrugada nun monte da parroquia de Reboreda despois de seren subtraídas das instalacións do Departamento de Infraestruturas e Sostibilidade. Segundo informou o goberno local, persoas descoñecidas accederon ás dependencias municipais onde roubaron ferramentas de traballo, material técnico e dous vehículos oficiais do Servizo de Electricidade. As furgonetas foron localizadas á primeira hora da mañá completamente queimadas preto da estrada PO 250 que comunica Redondela con Pazos de Borbén. A primeira estimación sitúa os danos económicos por riba dos 60.000 euros entre o material roubado e os vehículos destruídos. A investigación está a desenvolverse de maneira coordinada entre a Policía Nacional, que se encarga do roubo nas instalacións municipais, e a Garda Civil, responsable das diligencias relacionadas coa queima das furgonetas. O lume puido ser extinguido antes de que se propagase o monte e provocase un incendio forestal. A alcaldesa asegurou que o Concello colaborará coa investigación para esclarecer os feitos e identificar os responsables. Pola súa banda, o concelleiro de Infraestruturas e Sostibilidade indicou que xa se activaron os mecanismos necesarios para repoñer o material subtraído e garantir que o Servizo Municipal de Electricidade continúe funcionando coa menor afectación posible para a veciñanza.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo seu xerente, sería necesario entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Pleno do Congreso aprobou de forma definitiva a lei que permitirá a transferencia da AP9 a Galicia despois de rexeitar as emendas incorporadas polo Partido Popular durante a súa tramitación no Senado. O texto mantén así a redacción aprobada inicialmente pola Cámara Baixa. A norma fixa como obxectivo o traspaso á comunidade da titularidade da autoestrada do Atlántico, das competencias sobre o réxime xurídico da concesión e das funcións e servizos asociados á infraestrutura. O seguinte paso será que a Administración Xeral do Estado e a Xunta elaboren unha proposta de acordo na Comisión Mixta de Transferencias que deberá concretar as condicións e os límites do traspaso. Entre outros aspectos, regulará a autorización de novos treitos e enlaces, a inspección da concesión, a potestade sancionadora e a xestión das peaxes, incluídos os programas de descontos. O texto tamén establece que o Estado seguirá asumindo as obrigas económicas derivadas das decisións adoptadas mentres mantivo a competencia sobre a autoestrada. O debate parlamentario estivo marcado pola confrontación entre PSOE, Sumar e BNG favorables ao texto definitivo e o PP que defendeu as emendas do Senado ao considerar que ofrecían maiores garantías económicas para Galicia e evitaban que a Xunta tivese que asumir futuros custos da concesión. A Audiencia Provincial de Ourense absolveu o xerente dunha empresa acusado dun delito de acoso a unha empregada ao considerar que, aínda que mantivo unha conduta inapropiada no ámbito laboral, non quedou acreditado o delito. A sentenza considera probado que o empresario expresou sentimentos amorosos cara a traballadora e mantivo unha actitude insistente no plano persoal e afectivo improcedente nunha relación entre xefe e subordinada. Segundo a magistrada, esa conduta provocoulle a denunciante unha situación de incomodidade e malestar. Os feitos remontanse a finais de 2022. Durante a relación laboral, o acusado realizou comentarios de carácter persoal, insistiu en quedar con ela fora do traballo, invitouna a diferentes encontros e enviou-lle unha carta na que lle declaraba o seu amor e lle propoñía un futuro en común. A traballadora asegurou no xuízo que se sentía humillada e acurrulada. O empresario recoñeceu que se enamorara da empregada, pero negou ter realizado propostas de contido sexual. A xuiza entende que os feitos poden merecer un reproche moral e admite que causaron un importante malestar psicolóxico á denunciante. Con todo, conclúe que non se probou que esa situación alterase de forma significativa a súa vida, un requisito necesario para apreciar o delito de acoso. A resolución non é firme e pode ser recorrida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: Escoitamos de fondo a Errantes, que tamén formaron parte do cartel do sábado. Este é un dos temas que presentaban precisamente no Rock in Rio Tea, uns dos seus temas propios. Un bo directo, sen duda, o de Errantes, ¿verdad, Julio?
1: Sí, ademais, unha das cousas que nos últimos tempos lle pedíamos á banda de Pontareas, escoitar temas propios. Por fin estamos todos impacientes en ter nas mans ese disco que están a mergullar. O sábado tuvemos o prazer, a exclusiva, de escoitar moitos desos temas novos que van a compoñer o disco. Ben, a verdade que sorprendeu, ten a moita xente de Pontareas, a moita xente se soben encima deles, apoiándoos, e creo que vai ser unha banda que en Pontareas nos próximos anos vai a dar moito que falar.
0: Esperamos que ese equilibrio entre a composición propia e as versións vaya indo a favor da composición propia e colla máis espacio, que seguro que ten, e que, bueno, pues vai a ser moi ben vida esa transformación da banda.
1: Sí, de feito, chamou moita atención que deixaran dun lado Perlas Ensangrentadas, que era como...
0: Esa que deixen.
1: Como canción estrela, que curiosamente non o tocaron, e oxalá, o Gallá vaya en beneficio de que esa festa producese con un tema propio.
0: Sí, sí. Bueno, estaremos aí pendientes. Ademais, bueno, por cuestións de probas, de horarios, non podemos entrevistalos, pero bueno, como falamos con eles, teñen os micrófonos do Galo Vermello, de Si Radio, abertos para escoitar esas primicias. O sea que eu penso que en poucas semanas pasarán por aquí, nos tocarán todas estas cancións. E para pechar o sábado, pues, temos que decir que tamén estaban Pladura, banda que gañou o concurso de bandas este ano do Rock in Rio Tea, que deu un concerto moi enérxico e moi divertido, moi divertido.
1: Pois a verdade é que sí, Pladur, dende que gañou o concurso de bandas, ten un hueco no noso corazón. Merecía un escenario máis grande, merecía un público máis numeroso, e unha vez máis pois volveu a demostrar con a banda para pechar festivais, e ademais esta vez pois acompañado dun baixista e a colaboración de Arón de Errantes, que lle deron un plus a esa actuación. E bueno, un grupo que dende agora imos a seguir, imos a estar atentos, e seguro, Rafa, que van a vir máis veces por Pontareas, porque as súas letras divertidas, a súa actitude no escenario, a súa amabilidade coa xente, pois son detalles, son mostras de que por Pontareas van a voltar.
0: Sí, hai banda aí para seguir. E nese equilibrio entre, bueno, pues bandas máis consolidadas, bandas novas, entre o que pode vir de fora e o local, pois o sábado tamén actuou dentro do que estaba previsto como finalista do Talento Xoven, Alteanos.
1: Sí, outra banda de aquí, do Pobo. Ben, a verdade é que bueno, de principio unha delicia mirar a xente tan xoven diante do escenario. De feito, antes de que eles saíran a abrir a xornada do sábado, estuve falando con Guanai do batería, estuve falando con familiares dos outros músicos, bueno, había moita expectación, e a verdade que non só a parte deles, desas versións que as fan moi ben, esas voces de as dúas rapazas que están traballando nas escolas, e despois, sobre todo, ese montaxe que fixeron con un coro numeroso, nun dos temas, bueno, tamén con Iria, os teclados que dio un plus a banda, bueno, unha actuación sorpresa, unha actuación que para min superou as expectativas, pero dende aquí o que simplemente o que eu dicir é que sigan traballando e que, como dicía o de Errantes, que empecen a mirar os temas propios, que empecen a compoñer, e que aí tamén hai hai cousas boas, aí hai detalles e entusiasmo, sobre todo, e moito interés. Eu falen con eles ao rematar ese concerto, están deseando tocar alá onde poden. Entón, pois iso, que sigan traballando, que van por bo camiño.
0: Os alteanos que tamén pasaron pola unidade móvil de Si Radio no backstage do Rock in Rio Tea, en concreto, pois estivo Iris, Carla e David, e vamos a escoitar esa entrevista sábado á tarde, mentres esperábamos para as probas. Pues aquí en este sábado caluroso continuamos con Galo Vermello en Si Radio, en este caso con a unidade móvil. Na parte técnica, Gabino Porto arranxando todos os trebellos e desexando falar coas bandas que xa fixeron a prova. Temos aquí xa a primeira, que son os alteanos. Boas tardes, que tal?
2: Moi boas tardes.
0: Iris, Carla, David.
2: Aquí estamos, sudorosos.

0: Rock School como dos os concertos que hubo despois. Bueno, vamos a facer un pouco de historia, como chega Alteanos o Rock in Rio Tea, a través da plataforma de talento Xove, pasando por unha especie de concurso ou bueno, pois de unha eliminatoria para chegar hasta aquí. Contarnos un pouquiño como foi isto.
1: Sí, bueno, Talento Xove un estilo de competición, que a música non é unha competición nunca. Eu son un fiel defensor de que a música para disfrutar, cada un fai o que pode, e cada un transmite o que queira transmitir, como queira transmitilo. Pero sí que é verdade que, bueno, foi a través do Talento Xove, que é unha especie de competición, chegamos á final. E a final disputouse, por así decirlo, como si dun partido de fútbol se tratase. Pois disputouse no paseo matutino nun rock na rúa, que son pequenos concertos, pequenos grandes concertos que se fan nas rúas de Ponteareas, previas ao festival, normalmente todos os anos. E nos tivemos o privilexio de poder participar nun deles contra Wilson Band, que dende aquí
2: un aplauso e un saludo para eles.
1: Un super aplauso, porque foi unha final super disputada, soaron moi ben, tanto nos como eles, evidentemente. E bueno, gracias a ese día, ao apoio da xente e dos outros xurados que votaron, pois estamos aquí disfrutando outro ano máis dun festival que é moi propio de Ponteareas, moi característico, e todos nos criamos vendo grandes artistas, M-Clan, Carlos Tarque, todos estos.
2: Así que o Veneno.
1: Sí,
2: que non sabía que estaba vivo todavía.
1: Os enemigos.
2: creo que estamos aquí por Teimudos tamén, Que
1: vos
2: vos acordades, non? Como por marzo que dixemos, nos queremos tocar no Rock in Rio. Queremos tocar no Rock in Rio e se nos veu a oportunidade e alá fomos a por iso.
0: Creer para ver.
2: Sí. E ser tercos tamén.
0: Moi ben, pero eu penso que non é a vosa primeira experiencia no Rock in Rio Tea, non?
1: Non, bueno, non sei se quere falar a miña compañera Carla, a cantante.
3: Sí. Non, hemos actuado ya anteriormente no Rock in Rio Tea, hace 2 años. Fuimos en Alteanos, pero con outros miembros, e foi unha experiencia, la verdad, que espléndida, lo disfrutamos un montón, llenamos la plaza y fue tanto para mí como para David, como para Diego y Mateo, que le mandamos un aplauso y unos besos.
0: Saudiño.
3: Sí. Pues una experiencia para flipar, y dijimos, hay que volver y hay que llenarlo otra vez y hay que volver a hacer show y volver a ganarnos al público. Y bueno, pues hoy lo vamos a dar todo y con muchas ganas, la verdad.
0: Sí, bueno, eu decía porque seguramente tocaríades noutras ocasións, non como unha banda, a veces no formato da 12DM, non? Claro, que
2: sí, cantos Rock in Rio
0: te as levades, porque
2: CDMitas.
0: Claro, nos diríamos onte do Caimán, que era o cuarto, pero por seguro que levades máis.
2: Bueno, levamos, pues, non sei, porque non sei canto tempo leva a organización do Rock in Rio contando co CDM, pero moitos anos.
0: Sí, está a 14, o CDM creo que entrou no segundo ano.
2: Pues por aí, ¿eh?
1: Sí,
2: eu creo
1: mayor,
2: que sí.
0: En o sea, que levades, se sí. Poden dar un pin ou...
2: Eu creo que sí, unha chapa,
0: de
2: ¿no?
0: diamante ou de ouro, unha cosa.
2: Unha chapa queremos.
0: Sí, a ver, hai que facer hai que decir yo organización que prepare aí algo.
2: Eu creo que sí, lanza aí unha...
0: Reconhecemento a xente que le vaxa participando no Rock in Rio Tea de maneira...
4: Esta noite, ás 9 en Portugal.